کارم، میدونی بهت مریضم، میدونی بهت دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای

0: درد می شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نائب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات در مراسم فارغ التحصیلی 13 دوره کالج دفاع ملی در ابوظبی حضور یافتند. ایشان در سخنرانی بر نقش مهم کالج دفاع ملی در ترچیز رهبران کشور به دانش و تخصص لازم برای تقویت امنیت ملی، ارتقای آمادگی دولت و مقابله با چالش‌های آینده تاکید کردند و اضافه نمودند که سرمایه‌گذاری در پرورش رهبران توانمند ملی سرمایه آینده امارات است، اقدامی که به پیشبرد نوآوری، حمایت از توسعه و حفاظت از دستاوردهای کشور کمک می‌کند. و وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات بار دیگر تاکید کرده است که سیستم حفاظت از دستمزدها WPS یکی از ارکان اصلی ثبات بازار کار امارات به شمار می‌رود و نقش مهمی در افزایش شفافیت، حمایت از حقوق کارگران و ارتقای سطح پایبندی کسب و کارها به قوانین را ایفا می‌کند. این وزارتخانه توضیح داد که هدف از اجرای سیستم حفاظت از دستمزدها اطمینان از پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و تقویت اعتماد در محیط کار است. سیستم حفاظت از دستمزدها WPS یک سامانه الکترونیکی در امارات است که برای نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان در بخش خصوصی طراحی شده است. در خبرهای بین‌المللی، شورای اروپا چارچوب جدیدی برای مقابله با مواد مخدر به تصویب رسانده که هدف آن تقویت پاسخ اروپا به چالش‌های فزاینده ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر در حوزه‌های سلامت عمومی، امنیت و جامعه است. این شورا در بیانیه اعلام کرد این برنامه شامل مجموعه از اقدامات عملی و هدفمند برای کاهش تقاضای مواد مخدر و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن است. این اقدامات در شرایطی اتخاذ می‌شوند که خطرات ناشی از جرایم سازمان‌یافته برای دموکراسی‌های اروپایی در حال افزایش است و مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به یکی از اولویت‌های اصلی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در خبرهای ورزشی، لیورپول ایراولا را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرد. لیورپول پس از اخراج آرنسلات، آندونی ایراولا را با قراردادی 2 ساله به عنوان سرمربی جدید خود منصوب کرده است. این سرمربی سابق بورنموث 33 سال است. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره؟ صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی در کنار شما تا ساعت 10 صبح و آخرین برنده خوششانس این هفته ما برای جایزه بسیار خوب و عالی سینما. بله و عزیزان دل، از همین الان میتونید کد مسابقه رو شروع کنید. امروز جمعه است، بیشتر میخوایم بریم موزیک دیگه فقط. بله من امروز کمتر صحبت میکنم، بیشتر موزیک پلی میکنیم و بیشتر از هر چیزی الان همین الان واک سینما رو برای من ارسال کنید که شانس بردن بلیت سینما رو داشته باشین. یه خودتون میدونید که انقدر گفتیم این هفته برای فیلم Disclosure Day پریمیر فیلم 9 جون ساعت 8 شب IMAX دبی فستیوال سیتی، همین الان واکسینما رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. لیلا فروهر وعده رو میشویم. صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر، آخرین روز هفته. امیدوارم که بتونیم با یه انرژی خوب با ترانه‌های قدیمی شروع کنیم.

هرونده، بله صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. بله واک سینما کد مسابقه امروز و آخرین برنده خوششانس این هفته برای رفتن به سینما. مریم جون سلام و صبح بخیر. آقا مجید عزیز سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم خوب باشین. سیف عزیز صبح بخیر. و رویای عزیزم سلام و صبح بخیر به خودت دوست عزیز. ندای عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا عمر عزیز سلام، صبح جمعه شما هم بخیر باشه. قاسم عزیز صباح الخیر یا حنان، صباح النور یا قاسم، صباح الورد. بله صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. لاله جون نوشته حنان جون تنازو بریم برای دخترم معین، چرا نمیریم؟ میریم. خب امروز جمعه است، فقط ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان تا ساعت 10 صبح. خیلی خوش اومدیم به صبح شام با حنان، ارائه از پراپرتی شما ریال استیت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. علیرضا میگه منصورم قدیمیه دیگه. آره دیگه، هرچی از 10 سال بگذره قدیمیه. منصور انگار نه انگار رادیو شما. صبح بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: خب بله، سلام و صبح خیر. صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه‌های قدیمیتون به خیر باشه. و بله چرا نه، من امروز آهنگایی که شما هم دوست دارین هم براتون پلی میکنم. مرضیه جون نوشته هنا جون یه آهنگی به انتخاب خودت از بانو همیرا اگه میشه پخش کنیم حتما میشه، همین الانم پخش میکنم براتون. ولی من ترجیح میدم جمعه ها آهنگایی باشه که کمتر طول هفته میشنویم. اوکی، پس اگه موافق باشین که از ترانه های همیرا که فکر میکنم کمتر از رادیو شان شنیدیم بریم گوش کنیم. وقتی که رفتی

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون با آهنگهای قدیمی هنان در چه حاله؟ من که واقعا کیف کردم، یعنی واقعا آهنگهای قدیمی نمیدونم چه جوریه. حتی برای نسلهای بعد از ما هم که مثلا خود هنان یا بچه های من میشنون، بعضی وقتا دوست دارم.
3: من خیلی دوست دارم.
0: یعنی اینقدر ساختار قوی داره و تو دل مردم جا میشه و تو ذهن آدم قشنگ میشینه که باعث میشه که همیشه دوستش داشته باشه دیگه. این آهنگ همیرا رو که من واقعا سالها بود نشیده بودم. مرسی هنان جون، بسیار آهنگ عالی بود. تو هنان آهنگای جمعهش رو خودش انتخاب میکنه، وقت میذاره، میگرده، پیدا میکنه، خیلی هم حساسیت داره آهنگاش که درست باشه. برای همینه وقتی تو نیستی ما جمعه ها مثلا من میام یا مشتبه میاد برنامه تو رو اجرا میکنه، نمیدونی شنونده ها چیکار میکنن. حالا چاقلیتونو بکن. اینا چرا آهنگای هنان یه چیز دیگه بود؟ آهنگای قدیمی بذارین، امروز جمعه است، چرا سیستم رو به هم زدین؟ خلاصه داستانی داریم مخصوصا جمعه ها. اما امروز بهتون بگم از لحاظ خبری روز پرخبریه. اول از همه برای اونایی که میخوان دریا برن، سازمان هواشناسی گفته که تا 7 ژوئن در سراسر امارات پرچم نارنجی دریا، یعنی مواظب باشید و خلاصه تلاطم خواهد داشت. میبینیم که یه بادی هم میاد دیگه، این باد خوبه، رطوبت رو کم میکنه، آدم احساس کمتری میکنه میزان رطوبت رو و هوا رو در جریان میاندازد. و حالا دریا هم ناآرامه، اگه خواستین ویکند برین حواستون باشه. اما RTA، خب فصل تابستان فرا رسیده و شما دیدید که پیک های موتوری یا راننده های دیلیوری در سراسر دبی این روزا زیادتر هم شدن. شرکت های متعددی اومدن جلوتون ویراج میدن با ماشین که داریم میرین، حالا اینجا رو ولش کنین. اما RTA گفته که آمادگی عملیاتی استراحتگاه های مجهز به تهویه مطبوع رو برای پیک های موتوری پیش از آغاز فصل داغ تابستان، چون دیگه تقریبا از یه 2 هفته دیگه ما تابستان گرم رو خواهیم داشت مثل هر سال، تایید کرده و خلاصه 40 استراحتگاه رو آماده کرده برای دیلیوری ها و همچنین بعضی از اونها رو تعمیراتی که بوده توشون انجام داده. اینها این ایستگاه های استراحتگاه ها مجهز به آب سرد کنن، آر بانک ایر کاندیشن دارن، ایستگاه های شارژ تلفن همراه دارن، تعدادی پارکینگ هم بیرون هست تعبیه شده که بتونن رانندگان دیلیوری پارک کنن، خلاصه راحت برن توی خود استراحت کنن و خنک بشن. اما در رابطه با رسانه های اجتماعی، هر چی بگیم کم گفتیم اثرشون، تأثیرشون روی روابط افراد. و حالا یه اتفاقی در شارجه افتاده و اون اینه که چند نفر با هم درگیر میشن، مشاجره میکنن در شبکه‌های اجتماعی و باعث میشه که به خشونت بیانجامد. متاسفانه یه نفر کشته میشه، یه نفر هم هر آنجا زخمی میشه، یعنی خیلی موضوع جدی میشه. برای همین هست که در واقع پلیس شارجه از شهروندان ساکنین درخواست کرده که به هیچ عنوان مشاجره ها و اختلافات خودشون رو به شبکه‌های آنلاین نبرن و مواظب باشن، از جان خودشون حفاظت کنن و خیلی به حریم خصوصیشون رو اجازه ندن که افراد وارد اون بشن. البته اینم بهتون بگم که این 2 نفر که با هم مشاجره کرده بودن از اتباع آسیایی بودن که بلافاصله ظرف 4 ساعت کسایی که مظنونان این حادثه بودن هم دستگیر میشن توسط پلیس شارجه. اما بریم یک سری بزنیم به فیفا، بازی های جام جهانی که واقعا دیگه هفته دیگه آغاز میشه و اعلام کرده فیفا شکیرا، خواننده کلمبیایی که شما شنونده هم دوستش دارین، آهنگ رسمی جام جهانی دای دای شو که به معنای بیا بریم بیا بریمه در مراسم افتتاحیه مکزیک اجرا خواهد کرد و خلاصه ببینیم که چه خواهد شد. مرسی
3: مرسی. بریم شاهرخ لعبت رو بشنویم.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کریستیانو رونالدو به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 5 جام جهانی مختلف گل زده. از 2006 تا 2022 در همه جام ها گل زده. 2 دهه دوام در بالاترین سطح فوتبال واقعا عجیبه. کریستیانو رونالدو امسال هم به تیم پرتغال دعوت شده. اکثر آدم ها بعد از 2 هفته رژیم غذایی کم میارن، اما کریستیانو رونالدو امسال هم پرتغال رو همراهی میکنه.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
4: بله آقا نادر نوشته امروز تولد همسرم سهیلاس. هنان خانم اگه میشه یه تولد برای ما بذاریم؟ بله چرا نمیشه، میشه، خیلی هم میشه تولد میذاریم، ولی دیگه جمعه است، ترانه هامون هم قدیمیه، پس باید تولدم متفاوت باشه دیگه، موافقی؟ سهیلا خانم تولدتون مبارک از طرف همسرتون که خیلی هم شما رو دوست داره. همسر عزیزتون
5: دست نگه دارید تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی ایرونی.

میگه تولد منم هست هنان جان. بله سحر جون، تولد شما هم مبارک باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تولد هر کی که امروز هست، پنجم جون، تولدتون مبارک باشه. امیدوارم همیشه خوشحال، سرحال، شاداب، همیشه سلامت و تندرست و هرچی از زندگی میخواین بهش برسین.

بله شهره شیطونک رو میشنویم. صبحتون بخیر، صبح جمعتون بخیر. کد مسابقه امروز واکسینما دوستان، بله واکسینما رو برای من ارسال کنید و شانس بردن دو تا بلیت برای فیلم دیسکلوژر دی پریمیرش رو داشته باشین. برای 9 جون آخرین برنده امروز انتخاب میکنیم.

0: شما برهنان رادیو شما.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: پویان عزیز از شهرام سلطی، آهو خانم برای شما صبح بخیر.

0: بله شهرام سولتی رو شنیدیم. آهو خانم صبحتون بخیر. صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی، فقط ترانه های قدیمی امروز برای شما پلی میکنم. بله اگر شما هم آهنگی دارین که دوست دارین و براتون پلی بشه، حتما چشم. و عزیزان دل، برای دوستانی که تازه رادیو روشن کردن و احیانا نمیدونن کد مسابقه چیه، کد مسابقه امروز هستش واکسینما، که آخرین بلیط ها برای شما عزیزان و آخرین برنده خوش شانس رو امروز میخوایم انتخاب کنیم. و لیستا زیاد شده، بچه‌ها میگن مرسی از ترانه‌های خوب، ولی آهنگ ناهید خانوم هم میشه گذاشت. بله رضا جان، ناهید خانوم هم براتون میذاریم.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما،
0: نرم نرم. آها رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبحتون بخیر، صبح جمعه قدیمیتون بخیر باشه.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 8888، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: محمد رضای عزیز، آهنگ ویگن خواستی، زن زیبا برای شما. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: بله دوستان عزیزی که تازه با رادیو شما آشنا شدن، از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play میتونید هر زمانی که دوست دارین میتونید برای ما پیام بفرستین. اگه میخواید تو مسابقه شرکت کنید، اگر پیام دارین، حالا صحبتی دارین، تولدی دارین، مراسمی دارین، زمانی که ما لایو هستیم توی برنامه برای ما پیام بفرستین و انشالله پیام شما رو میخونیم، مخصوصا برای جایزه. و من همیشه میگم اپلیکیشن رو دانلود کنید که راحت‌تره، و اگر طریق 402 میفرستیم با حواستون باشه، مخصوصا برای مسابقه حتما اسم و فامیلتون رو هر بار بنویسین که حتما توی سیستم باشه. و حمید میگه هنوز قدیمی ترین آهنگ موجود در سیستم برای کدوم خواننده است؟ این البته پلیلیست منه، پلیلیست جدا هم داریم که روزانه پخش میشه. پلیلیست من یکی از اون قدیمی تریناش فکر کنم مال داریوش رفیعیه، نمیدونم، خیلی قدیمی من زیاد دارم. میخوای گوش کنیم؟
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
0: فکر کنم این یکی از قدیمی ترین آهنگایی که تو پلیلیست من هست. البته این آهنگی نیست که همه گوش میکنن، ولی من دوست دارم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان حمل و نقل عمومی دبی RTA آمادگی عملیات استراحتگاه‌های مجهز به تهویه مطبوع را برای پیک‌های موتوری پیش از فصل تابستان تایید کرده است. RTA همچنین اضافه نموده است که تعمیر و نگهداری و ارتقاء 40 استراحتگاه را در نقاط کلیدی دبی به پایان رسانده است. این تسهیلات مجهز به آب سردکن و ایستگاه شارژ تلفن همراه می باشند، در حالی که اکثر آنها می توانند همزمان حدود 10 نفر را در خود جای دهند. پارکینگ اختصاصی موتورسیکلت و سایر امکانات رفاهی ویژه رانندگان نیز فراهم شدند. پلیس شارجه پس از آنکه یک مشاجره در رسانه‌های اجتماعی به یک درگیری خشونت‌آمیز منجر شد که در آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد، چندین نفر را دستگیر کرد. بازرسان می‌گویند این مشاجره به صورت آنلاین آغاز شد و سپس به درگیری در خارج از یک مرکز خرید با حضور گروهی از اتباع آسیایی تبدیل شد. مظنونین ظرف 4 ساعت پس از حادثه دستگیر شدند. همچنین پلیس شارجه از مردم درخواست نموده که اختلافات را از طریق مجاری قانونی حل کرده و از پاسخ دادن به اختلافات آنلاین با خشونت جدا خودداری کنند. در خبرهای بین‌المللی، حزب الله توافق آتش‌بس مورد ادعای آمریکا که با اسرائیل به توافق رسیده بود را رد کرد. در حال حاضر این توافق فقط از حزب الله می‌خواهد که جنگ را متوقف کند و سلاح‌هایش را به زمین بگذارد، در حالی که اسرائیل می‌تواند به عملیات نظامی‌اش ادامه دهد و به جنوب کشور تجاوز کرده و خواستار خروج ساکنین بیشتری شود. و این در حالی است که یکی دیگر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در پی حمله خمپاره در جنوب لبنان بر اثر جراحت وارده جان خود را از دست داده است. این هفتمین عضو یونیفل است که از ماه مارس در این کشور کشته می شود. در خبرهای ورزشی، فیفا روز جمعه اعلام کرد شاکیرا خواننده کلمبیایی آهنگ رسمی جام جهانی دای دای را در مراسم افتتاحیه مکزیک اجرا خواهد کرد. بدین ترتیب شاکیرا روز پنجشنبه در ورزشگاه آستکا در مکسیکو سیتی به بورنابوی ملحق خواهد شد. مراسم افتتاحیه 90 دقیقه قبل از شروع بازی بین مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می شود. در این برنامه همچنین جی بالوین ستاره کلمبیایی و تیلا خواننده آفریقای جنوبی هم حضور خواهند داشت. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: بله، صبح بخیر. صبح جمعه قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودانتون بخیر باشه. امروز 5 جون، آخرین روز هفته. امیدوارم هفته خوبی تا الان داشتین و از همین الان بهترینا رو برای آخر هفتهتون آرزو میکنم. امیدوارم که آخر هفته توپ عالی در کنار خانواده عزیزتون داشته باشین. همونجوری که میدونید جمعه ها فقط ترانه های قدیمی، بعضیاشون هم به انتخاب خودتون هست و اگر آهنگی دوست دارین براتون پلی کنم حتما پلی کنم، ولی امروز فقط و فقط آهنگای قدیمی و نوستالژیک و صداهایی که دوست داریم و صداهای قدیمی و حتی اگر دوران ما نبودن ولی باز هم واقعا قشنگه. من اکثر این آهنگا دوران من نیستن ولی من خیلی دوستشون دارم و میدونم شما هم خیلی دوست دارین، واسه همین هر جمعه همه منتظر جمعه ها میمونن کل هفته که ترانه های قدیمی رو از رادیو شما بشنون. بریم گوش کنیم شمایی زاده، دختر مردم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، صبح جمعه نوستالژیکتون بخیر باشه.

نه دوست نداره شاید. بله صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. اما از هفته های دیگه دوستان ما یه برنامه فوق‌العاده برای شما عزیزان داریم که از دست ندیم. میخوایم بریم نقاط مختلف امارات و شما فرصت اینو دارین که جز 2000 نفری باشین که در استیکیشن داشته باشین در هتل های بسیار لوکس. بله نه فقط در دبی، در تمام نقاط امارات. و شما جز کسانی هستین که میتونید توی مسابقه شرکت کنید. 9 تا ایستگاه رادیوی ARN زیر مجموعه Arabian Radio Network، شبکه Arabian Radio Network این برنامه رو راه اندازی کرده که همه شنونده ها به زبان های مختلف، کسانی که به رادیو گوش میکنن و از فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف، همه و همه اگر تو مسابقه برنده شدن 2000 نفر رو انتخاب میکنید، نه فقط از رادیو شما، از 9 تا ایستگاه و همه شما. شما هم این فرصت رو دارین، پس حتما با رادیو شما باشین که بهتون بگیم دقیقاً چه جوری میتونید برنده بشین و یه استیکیشن داشته باشین، مخصوصا برای عزیزانی که امسال نمیخوان برن مسافرت یا خیلی خستن یا دلشون میخواد یه بریک داشته باشن، دلشون میخواد یه خورده توی ساحل دریا، بیچ، لب دریا، استخر و خلاصه هتل خیلی لوکس و شیک و دیگه از فسیلیتیش هم استفاده کنید در کنار خانواده و صبحانه خوشمزه و خلاصه حسابی خوش میگذره. اما برای عزیزان فقط شما باید منتظر باشین، با رادیو شما باشین که این فرصت رو داشته باشین. بریم آهنگ گوگوش رو بشنویم. کی میدونه چی پیش میاد؟ صبح خیر رادیو شما، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان، ارائه از پراپرتی شما ریال استیت. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: کی میدونه چی پیش میاد
1: با صدای گوگوش تولد داریم.
2: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
3: تولدت مبارک.
1: بله آقا عبدالفضل عزیز میگه امروز تولد بهترین دوستمه. هنان خانوم اگه میشه تبریک بگین. بله آقا ابراهیم عزیز تولدتون مبارک از طرف دوستتون آقای عبدالفضل، میگه بهترین رفیقم یا تولدتون مبارک.
4: یه عکس یادگاری همون شهر که شکفتی
3: دوست گل بهاری. تولد
1: زهر جان نوشه حنا جا آخرین روز گلوبال ویلج رفتم همه غرفه رو نگاه میکردم. خب من نگاه کردم ببینم کجای این همه راه رفتم، حیف که ندیدم زهر جان. وای یه جوری گفتی اصلا که خونه من گلوبال ویلج، اینقدر من گلوبال ویلج البته من گلوبال ویلج رو خیلی دوست دارم ولی امسال متاسفانه یه بار بیشتر نرفتم اونم واسه اوپنینگشون. خلاصه دنبالم گشتی پیدام نکردی، دفعه دیگه با هم دیگه هماهنگ میکنیم. بریم سراغ آهنگ معین ای آن که
5: تاپ هیتس محبوب ترین ها.
6: تاپ هیتس در رادیو شما
5: محبوب ترین
6: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua. خب فرهاد عزیز نشه سلام هنه جان، صبح شما پر از عشق و شادی و سلامتی و آهنگای عاشقانه قدیمی و به انتخاب خود تقدیم به عشقم همسرم شیما جان. به به شیما جان، آهنگی از فرهاد عشقت، بریم گوش کنیم. بهتر از ستار مگه میشه همسرم؟ بریم اونو گوش کنیم. اینم تقدیم به شیما عزیز از طرف فرهاد که خیلی دوستت داره. آها، اینکه یه خبری اونجا نه.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز جمعه بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. هنان جان، خب ویکند در پیش و خیلی ها هنوز بد نیست که آدم میتونه دریا آدم بره. حالا آبش خود ممکنه گرم باشه، ولی خیلی ها، من رد میشدم هفته پیش، دیدم خیلی تو آب بودن، اصلا به آب دریا هم زده بودن. حالا هواشناسی گفته که هشدار زرد و نارنجی تا هفتم ژوئن، یعنی دقیقاً در دوران ویکند حواستون باشه، شرایط نامساعد دریایی هست که خب اگرم رفتین شنا کردین همون جلوها باشین دیگه، فقط یه تنی به آب بزنین به قول معروف، خیلی اون وسط ها نرین. اما در خبرهای دیگه، فصل تابستان گرما و رانندگان دیلیوری اما نگرانی نیست، چرا که RTA سازمان حمل و نقل عمومی دبی استراحتگاه‌های مجهزی رو برای این رانندگان و پیک‌های موتوری که تعدادشون هم الان بسیار زیاد شده در سراسر دبی فراهم کرده. این استراحتگاه‌ها ایر کاندیشن دارن، خدمتتون عرض کنم، ایستگاه‌های شارژ تلفن دارن، آب سرد کن دارن و تا 10 نفر هم میتونن ظرفیت، یعنی تو خودشون جا بدن از رانندگان رو. پارکینگ های اختصاصی موتورسیکلت هم در بیرون از اونها برای رانندگان تعبیه شده. اما در رابطه با رسانه های اجتماعی، بله، رسانه های اجتماعی خیلی خوبن، اطلاعات مفیدی میدن، ما رو در جریان میذارن برای خبرها و اتفاقات، اما باید حواسمون باشه که به هیچ عنوان حریم خصوصیمون رو قاطی این داستان ها نکنیم و خدای نکرده مشاجره های آنلاین رو انجام ندیم، چرا که پلیس شارجه اعلام کرده پس از اینکه یک مشاجره در رسانه های اجتماعی بین اتباع آسیایی رخ داد، باعث شد که خشونت آمیز بشه، متاسفانه یه نفر کشته شد، یک نفر دیگه هم مجروح شد، که یعنی بعد از اینکه مشاجره کردن میان بیرون و در یک جایی خلاصه با هم درگیر میشن، که البته با هوشیاری پلیس شارجه مظنونین بعد از 4 ساعت، یعنی در ظرف 4 ساعت شناسایی شدن و دستگیر شدن، ولی خب متاسفانه یه نفر جان خودش رو از دست داد، که به همین خاطر پلیس شارجه به عموم مردم دوباره چی میگن هشدار داده. خب بازی های جام جهانی فیفا، نمیدونم آماده هستین یا نه، ما فیچرهای خیلی جالبی رو در رابطه با اطلاعات تیم ها براتون در رادیو شما پخش میکنیم که این ادامه خواهد داشت تا آخر جام جهانی. غیر از اون کارشناسان فوتبال رو به استودیو دعوت خواهیم کرد، به ما توضیحات فوتبالی خواهند داد، شما رو در واقع در جریان خواهیم گذاشت. و حالا اعلام شده که پنجشنبه آینده که شروع میشه بازی ها، شاکیرا خواننده کلمبیایی قراره که در مکزیک آهنگ معروف جام جهانیش رو که برای امسال خلاصه اجرا کرده به روی صحنه بره، که همطور که میدونید اسمش هست دای دای، و قرار است که خدمتتون عرض کنم 90 دقیقه مراسم افتتاحیه قبل از شروع بازی که بین مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز بشه و جی بالوین ستاره کلمبیایی هم برنامه اجرا کنه با شاکیرا، تیلا خواننده آفریقای جنوبی هم به روی صحنه بیاد. مرسی
3: خسته نباشید ساحر جان. بریم سراغ سوسن جوونی رو بشنویم.

خانم سوسن جوونی رو شنیدیم، اینم بله اینم به انتخاب دوست خوب ما گفت هنان جان یکی از آهنگای خوب خانم سوسن بذار. گفتم یه چیزایی بذاریم که کل هفته نمیشنویم، درسته؟ آهنگای جمعه باید یه خورده متفاوت باشه. بله، آهنگای قدیمی جمعه ها در کنار شما عزیزان، برای محمد عزیز که سوسن خانم رو میخواستن. و در ضمن دوستان عزیزی که تازه رادیو روشن کردن و احیانا اگر نمیدونی جایزه هنوز دارم برای شما و آخرین فرصت برای شماست که کد واکسینما رو بفرستین که ساعت دیگه یه قرعه کشی انجام میدیم و امکان داره که شما دو تا بلیت برای دیسکلوزر دی برای 9 جون برای سینما برین و خوش بگذره. دیگه اونم آیمکس فستیوال سیتی 8 شب هستش، فقط هم همون روز میتونید از این بلیت ها استفاده کنید. پس واکسینما رو ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. بریم لیلا فروهر درخت گل رو بشنویم. صبحتون بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: لیونل مسی رکورد بیشترین بازی در تاریخ جام جهانی رو شکسته. اون از نوجوانی تا قهرمانی 2022 در جام‌های مختلف حضور داشته. مسی امسال هم به تیم آرژانتین برای بازی در رقابت‌های جام جهانی 2026 دعوت شده.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
4: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
4: بله، صبح بخیر. حتما به ARN بزنس کلاب دوستان عزیز برین که دیگه بیشتر نمونده، 2 روز دیگه فکر میکنم دیگه تموم میشه. یه فرصت بسیار عالی برای دوستانی هستش که میخوان کسب و کار خودشون رو رونق بدن و نه فقط در ایستگاه رادیوی منظورم رادیو شماست، در تمام ایستگاه‌های رادیوی ARN میتونید تبلیغاتتون رو بدین. پکیج های بسیار عالی دارن. فرض کنید مثلا میخواین تبلیغ بدین و میگین خب من رادیو شما رو میخوام، مثلا ورژن رو میخوام، هیت رو میخوام، هم به زبان هندی مجریای هندی برای شما تبلیغ میکنن، هم به زبان انگلیسی از بزنس شما تبلیغ میشه، هم از زبان فارسی و خلاصه این فرصت بسیار خوبی برای حتی زبان عربی داریم و 9 تا ایستگاه رادیویی هستش به زبان‌های مختلف و یه پکیج بسیار عالی که طول سال اگر شما بخواید تبلیغ بدین، پکیج به این خوبی و این قیمت نمیتونید داشته باشین، گفته باشم. و حتما برین اونجا. خود اصلا بچهای سلز رو میبینین، مارکتینگ رو میبینین، بچهای تیم اونجا هستن و فکر میکنم این خوبه برای شما هم که بیشتر با رادیو شما و ایستگاه رادیوها آشنا بشین. اما دوست خوبمون ساسان میگه هنان جان، ساسان هر روز یه داستان داریم. ساسان میگه هنجا افشین قدیمیه دیگه، افشین قدیمیه. آره افشین قدیمیه، افشین قدیمیه. ماچ رو بشنویم. صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز در کنار شما عزیزان تا ساعت 10 صبح.

0: افشین ماچ رو شنیدیم. بله صبح خیر. کیهان عزیز یک پیام طولانی نامه نوشته واسه من، حتما هم باید بخونمش. اوکی. خب یه ماچ داد و دمش گرم. اما کیهان عزیز نامه داده، از من خواسته حتما بخونمش، من نخوندمش، بذار بخونیمش با هم. طولانیه. اوکی. خب من میخواستم میخوام یک داستانی رو براتون تعریف کنم. ممنون میشم این داستان تو برنامه قشنگتون بخونید. اوکی. 40 سال قبل یه دختر کوچولو به دنیا میاد. این دختر کوچولو بعد از چند روز مریض میشه. فقط دوستان لطفاً پیام ندین چون دنگ دنگ میره بالا پایین میشه. اوکی. این دختر کوچولو بعد از چند روز مریض میشه و چون در روستا زندگی میکردن دکتر خوب اونجا نبود. برای همین مجبور بودن ببرنش به نزدیکترین شهرستان. اوکی. وقتی سوار ماشین میشن متوجه میشن که ماشین بنزین نداره. برای همین نصف شب از این خونه به اون خونه تا بالاخره بنزین رو تونستن جور کنن. توی راه متوجه میشن که چراغ ماشین از کار میفته و مجبور بودن توی تاریکی به رانندگی ادامه بدن. تا اینکه به نزدیکی بیمارستان میرسن و مجبور همونجا دوباره بنزین تموم میشه. ای بابا. خب و با سرعت دختر کوچولو رو به قسمت اورژانس بیمارستان تحویل میدن. دختر تا میبینه دکتر تا میبینتش میگه اگر تا 5 دقیقه دیگه دیر رسیده بودین متاسفانه این دختر کوچولو از دست میرفت. و الان این دختر کوچولو مادر 3 تا فرشته هستش و داره به شما پیام میده و میخواد بگه تولد 40 سالگی مبارک و از خدای بزرگ شکر گذارم که همیشه پشت و پناه هم بوده. الحمدلله. به به به به کیهان عزیز، مرسی اولا که داستان تو شیر کردی. یه خورده من قلقلوت خوندم چون فنگلش بود. ولی اما داستان دیگه همه فکر کنم فهمیدن. ولی کیهان عزیز برای اومدن به دنیا اومدن تو چقدر داستان بوده، چقدر جریان داشتی، کلی مردم رو علاف کردی. ولی خلاصه ولی خدا رو شکر که بیمارستان رسیدی و دیگه قرار بود بیای دیگه. چون وقتی آدم قراره تو این دنیا باشه دیگه هر جوری باشه میرسه. و من خوشحالم که الانم تو این 40 سالگی زندگی خیلی قشنگی داشتی، مادر 3 تا فرشته هستی، تولدت هم مبارک، بهترینا رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم که همیشه همین جوری توی زندگی خوشحال، سرحال، شاداب، همیشه حال دلت خوب باشه. مرسی که داستان زندگی تو با ما شیر کردی. خودش یه داستانه، کتاب باید بنویسیم، فیلم میشه این اصلا خودش. معمولا اول فیلم ها رو دیدی، فیلم های قدیمی نگاه میکنی مثلا اینجوری داستان شروع میشه. مرسی کیهان عزیز، بازم تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.
1: تولدت مبارک.
0: چون تایم من بسیار کمه بریم سراغ شهره. عرض کردم بشنویم.
2: همیشه جاودان.
0: 93.4. شاله که همه ما تو زندگی همیشه خوشحال، سلامت، تندرست، شاد، مخصوصا که امروز جمعه هم هستش. با ترانه های قدیمی اصلا آدم حالش بهتر میشه. من میگم حتی ترانه های قدیمی اکثرا متنش رو نگاه کنی غمگینه، ولی نمیدونم آدم چرا باش میرقصه. متوجه شدین؟ خیلی قشنگ بودن صداها، فوق‌العاده ترانه ها، بسیار عالی آهنگسازای قدیمی، اصلا همه چی. آهنگای امروز هم خیلی قشنگن، ولی من فکر می‌کنم آهنگای قدیمی یه جور دیگه بودن. بریم گوش کنیم شهره و لذتش رو ببریم. هستم با شما تا 10 صبح. کد مسابقه واکسینما به همین راحتی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: بچه هایی از من میپرسه هنو پویا قدیمیه دیگه، بگو هنو اینو پخش کن دیگه. پویا ریزه ریزه صبح بخیر، صبح جمعه با ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نائب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات در مراسم فارغ التحصیلی 13 دوره کالج دفاع ملی در ابوظبی حضور یافتند. ایشان در سخنرانی بر نقش مهم کالج دفاع ملی در ترچیز رهبران کشور به دانش و تخصص لازم برای تقویت امنیت ملی، ارتقای آمادگی دولت و مقابله با چالش‌های آینده تاکید کردند و اضافه نمودند که سرمایه‌گذاری در پرورش رهبران توانمند ملی سرمایه آینده امارات است، اقدامی که به پیشبرد نوآوری، حمایت از توسعه و حفاظت از دستاوردهای کشور کمک می‌کند. و وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات بار دیگر تاکید کرده است که سیستم حفاظت از دستمزدها WPS یکی از ارکان اصلی ثبات بازار کار امارات به شمار می‌رود و نقش مهمی در افزایش شفافیت، حمایت از حقوق کارگران و ارتقای سطح پایبندی کسب و کارها به قوانین را ایفا می‌کند. این وزارتخانه توضیح داد که هدف از اجرای سیستم حفاظت از دستمزدها اطمینان از پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و تقویت اعتماد در محیط کار است. سیستم حفاظت از دستمزدها WPS یک سامانه الکترونیکی در امارات است که برای نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان در بخش خصوصی طراحی شده است. در خبرهای بین‌المللی، شورای اروپا چارچوب جدیدی برای مقابله با مواد مخدر به تصویب رسانده که هدف آن تقویت پاسخ اروپا به چالش‌های فزاینده ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر در حوزه‌های سلامت عمومی، امنیت و جامعه است. این شورا در بیانیه اعلام کرد این برنامه شامل مجموعه از اقدامات عملی و هدفمند برای کاهش تقاضای مواد مخدر و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن است. این اقدامات در شرایطی اتخاذ می‌شوند که خطرات ناشی از جرایم سازمان‌یافته برای دموکراسی‌های اروپایی در حال افزایش است و مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به یکی از اولویت‌های اصلی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در خبرهای ورزشی، امروز یک نیمه نهایی تماماً ایتالیایی در مسابقات تنیس آزاد فرانسه برگزار خواهد شد، جایی که در آن ماتئو آرنالدی در مقابل دوست دوران کودکیش فلاویو کوبولی قرار می‌گیرد. هر دو بازیکن تلاش می‌کنند برای اولین بار در دوران حرفه‌ای خود به گرند اسلم تعیین کننده راه پیدا کنند. آرنالدی به اسکای اسپورت نیوز گفت که با یک حریف آشنا روبرو است.
2: We are good friends. We practice a lot together. We played a lot since we were like 12, 11. So, I mean, we know each other very well. It's going to be a tough one, obviously.
1: و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
3: بله، به ساعت سوم برنامه، ساعت 9:03. سلام و صبح بخیر. صبح جمعه قدیمی و نوستالژیک و خاطر انگیزتون بخیر باشه. امروز هم 5 جون هست. از همین الان آخر هفته بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو میکنم. این ساعت یه برنده رو باید انتخاب کنیم، آخرین برنده خوششانس این هفته ما برای سینما که دیگه همه میدونن چه فیلمیه. بله، پریمیر فیلم دیسکلوزر دی که ساعت 8 شب 9 جون در آیمکس دوبای فستیوال سیتی میتونید ببینید. شما به اضافه یک همراه، چون پرسیدین چند نفر میتونیم با خودمون ببریم، شما به اضافه یک همراه، دیت قشنگ، دیت، حالا با هر کی میخوای برید دیت. نفر سوم نمیتونه بیاد. نفر سوم منصور میخوایم. منصور قرارمون یادت نره. هر جمعه ترانه های قدیمی از ساعت 7 صبح با شما، رادیو شما، ریتم قلبای شما. حبیبم میخوایم، حبیبم براتون پلی میکنم.

قرارمون یادت نره با صدای منصور شنیدیم بانو مهستی. من اصلا نمیدونم کدومش اول بریم، حبیبو بریم و بانو مهستی رو بریم، هایده رو کدومش رو بریم؟ ساعتمون هم داره تموم میشه تایممون. من دارم به خدا سعیمو میکنم که هر مایه آهنگایی که شما دارین میخواین، البته اسم آهنگا رو اصلا نمیگیم، فقط میگه هنا اینو میخوام پلی کن، حالا دیگه آهنگ با خودت. ولی خب باشه، آهنگ بعدی رو بانو مهستی اوکیه. ولی قبلش من سریع اینو بگم برای دوستان که احیانا نمیدونه، از هفته‌های دیگه دوستان حتما شنیدین، ما این هفته خیلی تکرار کردیم ولی باز هم میدونم تو رادیو بالاخره با هی بگیم، یه سری دوستان میشنون نمیشنون. و برنامه‌های آینده اینی که شما دوستان یه فرصت بسیار عالی دارین که با هم دیگه می‌خوایم بریم کجا؟ به نقاط مختلف امارات و شما یه استیکیشن در هتل‌های لاکچری و هتل‌های بسیار شیک داشته باشیم و یه تجربه عالی و فوق‌العاده در کنار خانواده عزیزتون. پس حتما با ما همراه باشین که این فرصت رو داشته باشین که بتونید یه استراحتی بکنید و همین که ما بتونیم امارات رو کلا بریم کشف بکنیم. بله، و از هتل‌های خوب، از ریزورت‌های خیلی باحال، ساحل‌های عالی، دیگه چی بگم براتون؟ دیگه فقط دیگه صبر کنید و صبر کنید، فقط با رادیو شما باشین که دیگه یاد دیگه بهتون میگیم دقیقاً چیکار باید بکنید. اما تا چند لحظه دیگه من قرعه‌کشی می‌کنم، قبلش بریم سراغ بانو مهستی و بعدش هم حبیب. موافقین؟

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب اینم حبیب، قولشو دادم، گفتم قبل از اینکه برنامه تموم شه. خواب سرخ بوسه، رادیو شما، صبح جمعتون بخیر باشه.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
3: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
4: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: رادیو شما.
2: خب سلام، روز جمعتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. همینطور که میدونید فصل تابستان دیگه فرا رسیده و هوای گرم و رانندگان دلیوری، پیکای موتوری باید در خیابانها گردش کنن و بسته های غذا و خلاصه مایحتاج شما رو به شما برسونن. به همین خاطر هم سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA استراحتگاه های ویژه رو برای این رانندگان تعبیه کرده در سراسر دبی در مناطق کلیدی. این استراحتگاه ها مجهز به ایرکاندیشن هستن، ایستگاه های شارژ تلفن همراه رو دارن، آب سرد کن دارن و پارکینگ های اختصاصی. در خبرهای ورزشیمون، خبر ورزشی امروز بسیار داریم. همونطور که میدونید هفته آینده از پنجشنبه بازی های جام جهانی فیفا امسال آغاز خواهد شد و در افتتاحیه اون شکیرا، خواننده کلمبیایی، در مکزیک آهنگ معروف دای خودش رو به اجرا خواهد گذاشت. و همونطور که میدونید بازی اول بین مکزیک و آفریقای جنوبی هست و به همین خاطر هم در این برنامه جی بالوین ستاره کلمبیایی و تیلا خواننده آفریقای جنوبی هم شکیرا رو همراهی میکنن. شکیرا همچنین گفتن که در اولین نمایش نیمه نهایی بازی های فوتبال جام جهانی امسال در ورزشگاه مت لایف نیوجرسی هم دوباره به روی صحنه خواهد آمد. و یادتون نره که امروز بازی های تنیس اوپن فرانسه رو حتما دنبال کنید، بازی فینال در بخش زنان، بازی های سمی فاینال در بخش مردان که کاملا ایتالیایی، دو تنیسر معروف ایتالیایی در اون بازی خواهند کرد، و بالاخره مسابقات فرمولا 1 موناکو که تمریناتش از امروز جمعه در شهر زیبای موناکو آغاز میشه.
5: بریم سراغ آهنگ بعدی. ساغر جمال خسته نباشید،
2: این آهنگ مال منه دیگه، این
5: آهنگ الهی ساقیه دیگه، شانس شما.
2: آره دیگه این آهنگ. مرسی.

بل الهه ساقی رو شنیدیم. صبح جمعه نوستالژی خاطر انگیز، ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان. فقط جمعه ها از ساعت 7:10 صبح و الان وقت چیه؟ وقت این که بریم سراغ برنده خوش شانس. دیگه بله، این آهنگ ترکیه دیگه، درسته؟ آهنگ ترکی بود اصلش، نمیدونم این اصله یا اون اصله. خب صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه و بریم سراغ برنده. و همونجور که میدونید این هفته تمام هفته برای شما جایزه داشتم، جایزه سینما، 2 بلیت برای دیسکلوزر دی، پریمیر فیلمه، یعنی که زودتر از بقیه این فیلم رو میتونید تماشا کنید و شما باید حتما 9 جون ساعت 8 شب برین اونجا. همیشه سعی کنید برای پریمیر زودتر برین و در دوبای فستیوال سیتی آی مکس میتونید این فیلم رو تماشا کنید با کارگردانی استیون اسپیلبرگ، که دیگه خودتون میدونید که همیشه فیلم های سای فای، فیلم های علمی تخیلی، رازآلود و از اون فیلم هایی هستش که به نظر من ارزش دیدن رو داره. حالا من که ندیدم، ولی چون به خاطر آقای استیون هم که شده ارزش دیدن رو داره. و در ضمنم که منتقدانم گفتم تمام هفته در موردش صحبت کردم که خیلی مثبت در مورد این فیلم صحبت کردم و گفتن حسابی شما رو به فکر فرو میبره. حالا بریم سراغ برنده. دوستان جمعه ها، بچه ها میگن جمعه ها همش آهنگای قدیمیه، آهنگ جدید من پلی نمی کنم. از ساعت 7:10 صبح ساعتای دیگه پخش میشه، ولی از ساعت 7:10 فقط آهنگای قدیمی، فقط آهنگای شاد پلی نمی کنم. آهنگای غمگین هست، آهنگای شاد هست، آهنگای دیگه خودتون میدونید دیگه، حس

تو هر نسلی هم که باشی دوست داری و لذت میبری. خب بریم سراغ برنده خوششانس و دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست. دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایل، دوستان که 48 98 حمید رضا. حمید رضا، اول فکر کردم اسمتو ننوشتی چون دیدم 4002 فرستادی، دیدم نه گذاشتی حمید رضا هستم. بله حمید رضا، دو تا بلیط برنده شدی، مبارکتون باشه، آخرین برنده خوش شانس هستی. اومد نوشته خدا کنه ما برنده بشیم. حالا ان شاءالله هفته های بعدی دوستان جایزه های خوب در راه، مخصوصا جایزه که میخوایم بریم نقاط مختلف امارات و شما یه استیکیشن داشته باشیم. بریم آهنگ بعدی رو با صدای اندی. امروز اندی گوش ندادیم درسته؟ دستور رو بشنویم.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: فرانسه در جام جهانی 1998 و در خانه برای اولین بار قهرمان جهان شد. زینالدین زیدان در فینال 2 گل با ضربه سر وارد دروازه برزیل کرد. اون شب پاریس تا صبح بیدار بود و نخوابید.
0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
3: شما با
4: خب دیگه به آخر برنامه رسیدیم دوستان، یه آخر هفته توپ برای همه شما آرزو میکنم و مرسی ساجده عزیز میگه امروز این هفته دلمون وا شد. مرسی از شما که هستین. رضا جان مرسی از شما، شما به ما انرژی میدین به خدا و ممنون که این همه پیام های مثبت میدین، دمتون گرم، مرسی از شما. و امیدوارم که امروز خوشتون اومد از ترانه های قدیمی ما، تو همه سبکا و تو همه مدل براتون آهنگ قدیمی امروز پلی کردیم. از لیلا فروهر وعده شروع کردیم تا معین طناز، تا منصور انگار نه انگار، تا حمیرا که آهنگی یکی از آهنگ های خوب این هفته جمعه بود وقتی که رفتی، واقعا آهنگ خیلی قشنگی بود، کلی پیام اومد واسه این آهنگ. شاهرخ لعبت رو شنیدیم امروز، آهنگ شهره شیطونک، فکر میکنم خیلی کم پخش میشه. نرمه نرمه ناهید که دوستان خواسته بودن و ویگن زن زیبا، شهرام شپره چشم پلنگ و شمایزاده دختر مردم که این آهنگم خیلی باحال بود، گوگوش کی میدونه چی پیش میاد و آهنگ قشنگ موین ای آن که این آهنگم خیلی قشنگ بود. آهنگ زیبای سوسن جوونی که خیلی نوشته هنو جون با این آهنگ پیر شدیم بله. و آهنگ زیبای لیلا فروهر درخت گل رو شنیدیم، آهنگ قدیمی افشین ماچ و شهره عرض کردم، ریزه ریزه پویا معین شنیدیم و آهنگ زیبای منصور قرارمون یادت نره، حبیب کعبه چی نه کعبه نبود خواب سرخ بوسه و بانو مهستی یارب رو شنیدیم که واقعا یکی از اون آهنگای سنگینه ولی خب برای صبح خیلی سنگینه ولی دیگه جمعه است. الهه ساقی رو شنیدیم، اندی جسور رو شنیدیم، شب عشق هایده و دیگه من دیگه باید برم و آهنگ آخرم برای دوست خوبمون که میگه من شاهرخ میخوام. البته شاهرخ امروز لعبت هم شنیدیم ولی خب بازم برای شما دوست عزیزمون منصور جان چشم حتما. دوستان میگن آهنگ ما هم پخش کن فاطمه، اگه وقت بشه، از وقت دیگه نیست، دیگه تموم شد وقتمون، بریم شاهرخ من و تو رو بشنویم. آهنگ بعدی هم سیاوش قمیشی، چون امروز پلی نکردی فکر میکنم سیاوش قمیشی آهنگ بعدی و من دیگه باید برم. صبح زیبایی برای همه تو آرزو میکنم، آخر هفته بسیار توپ و فوق‌العاده، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
3: همیشه جاودان 93.4

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان حمل و نقل عمومی دبی RTA آمادگی عملیات استراحتگاه‌های مجهز به تهویه مطبوع را برای پیک‌های موتوری پیش از فصل تابستان تایید کرده است. RTA همچنین اضافه نموده است که تعمیر و نگهداری و ارتقاء 40 استراحتگاه را در نقاط کلیدی دبی به پایان رسانده است. این تسهیلات مجهز به آب سردکن و ایستگاه شارژ تلفن همراه می باشند، در حالی که اکثر آنها می توانند همزمان حدود 10 نفر را در خود جای دهند. پارکینگ اختصاصی موتورسیکلت و سایر امکانات رفاهی ویژه رانندگان نیز فراهم شدند. پلیس شارجه پس از آنکه یک مشاجره در رسانه‌های اجتماعی به یک درگیری خشونت‌آمیز منجر شد که در آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد، چندین نفر را دستگیر کرد. بازرسان می‌گویند این مشاجره به صورت آنلاین آغاز شد و سپس به درگیری در خارج از یک مرکز خرید با حضور گروهی از اتباع آسیایی تبدیل شد. مظنونین ظرف 4 ساعت پس از حادثه دستگیر شدند. همچنین پلیس شارجه از مردم درخواست نموده که اختلافات را از طریق مجاری قانونی حل کرده و از پاسخ دادن به اختلافات آنلاین با خشونت جدا خودداری کنند. در خبرهای بین‌المللی، حزب‌الله توافق آتش‌بس مورد ادعای آمریکا که با اسرائیل به توافق رسیده بود را رد کرد. در حال حاضر این توافق فقط از حزب‌الله می‌خواهد که جنگ را متوقف کند و سلاح‌هایش را به زمین بگذارد، در حالی که اسرائیل می‌تواند به عملیات نظامی‌اش ادامه دهد و به جنوب کشور تجاوز کرده و خواستار خروج ساکنین بیشتری شود. و این در حالی است که یکی دیگر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در پی حمله خمپاره در جنوب لبنان بر اثر جراحت وارده جان خود را از دست داده است. این هفتمین عضو یونیفل است که از ماه مارس در این کشور کشته می شود. در خبرهای ورزشی، فیفا روز جمعه اعلام کرد شاکیرا خواننده کلمبیایی آهنگ رسمی جام جهانی دای دای را در مراسم افتتاحیه مکزیک اجرا خواهد کرد. بدین ترتیب شاکیرا روز پنجشنبه در ورزشگاه آستکا در مکسیکو سیتی به بورنابوی ملحق خواهد شد. مراسم افتتاحیه 90 دقیقه قبل از شروع بازی بین مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می شود. در این برنامه همچنین جی بالوین ستاره کلمبیایی و تیلا خواننده آفریقای جنوبی هم حضور خواهند داشت. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: توی دلم.
1: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
2: در جام جهانی 1986 دیگو مارادونا مقابل انگلستان از وسط زمین حرکت کرد و بعد از دریپل چند بازیکن گل زد، گلی که بعدها لقب گل قرن گرفت. جالبی که همون بازی اون گل معروف دست خدا رو هم به ثمر رسوند، یعنی یک نفر در 90 دقیقه هم شاهکار هنری خلق کنه و هم بزرگترین تقلب تاریخ رو.
3: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: Wake up, my beauties.
1: 소태 쇼 뭐 뭐 하노?
2: ای
3: جانم چه انرژی خوبی.
2: تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات بار دیگر تاکید کرده است که سیستم حفاظت از دستمزدها WPS یکی از ارکان اصلی ثبات بازار کار امارات به شمار می رود و نقش مهمی در افزایش شفافیت، حمایت از حقوق کارگران و ارتقای سطح پایبندی کسب و کارها به قوانین ایفا می کند. این وزارتخانه توضیح داد که هدف از اجرای سیستم حفاظت از دستمزدها اطمینان از پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان و تقویت اعتماد در محیط کار است. سیستم حفاظت از دستمزدها یک سامانه الکترونیکی در امارات است که برای نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان در بخش خصوصی طراحی شده است. امارات متحده عربی از سازمان بهداشت جهانی در تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو حمایت کرده است. دکتر تدروس گبریسیوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، در سخنرانی اظهار داشت که آخرین محموله کمک‌های بهداشتی دبی در راه است. این محموله شامل تجهیزات حفاظتی برای کارکنان بهداشتی و همچنین لوازمی برای جلوگیری از شیوع عفونت است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت تایید کرد که پرواز دیگری هم هفته آینده از دبی انجام خواهد شد. در خبرهای هنری، امپایر موویز پیش از اکران فیلم اربابان جهان Masters of the Universe تریلر آن را به روی یکی از بناهای نمادین دبی به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب تریلر این فیلم به روی برج خلیفه به نمایش گذاشته می‌شود. فیلم اربابان جهان اکنون در سینماهای سراسر امارات اکران شده است. در خبرهای ورزشی، جورج راسل امروز بعد از ظهر همزمان با شروع تمرینات گرند پری موناکو به تلاش خود برای کاهش اختلاف کیمی آنتونلی در جدول قهرمانان رانندگان فرمولا 1 ادامه می‌دهد. این راننده بریتانی 43 امتیاز از همتیمی خود در مرسدس عقب است و این در حالی است که چارلز لکلر برای اولین بار از زمان توافق با فراری برای قرارداد بلند مدت جدید به میادین بازگشت است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: تای شده واسه تو دلم، بد جوری نگرانت شدم. بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم. نمیخوام هیچ کس رو غیر تو، اشتباه بود صدام غیر تو. دیوونگی بود گفتم نه، من برو دیوونه شد

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: کامرون در سال 1990 اولین تیم آفریقایی شد که به یک چهارم نهایی رسیده. راجر میلا ستاره اون تیم بود. جامی که نگاه دنیا رو به فوتبال آفریقا تغییر داد.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرد استراحتگاه‌های مجهز به تهویه مطبوع را برای رانندگان دلیوری پیش از آغاز فصل تابستان آماده کرده است. آرتی همچنین اضافه نموده است که تعمیر و نگهداری همچنین ارتقای 40 استراحتگاه را در نقاط کلیدی دبی به پایان رسانده است. این امکانات مجهز به آب سرد کن، ایستگاه‌های شارژ تلفن همراه هستند و پارکینگ‌های اختصاصی موتورسیکلت و سایر امکانات رفاهی ویژه رانندگان دلیوری نیز در آنها فراهم شدند. اتحادیه عرب نسبت به طرح‌ها و سیاست‌های اشغالگرانی اسرائیل که ناقض قوانین بین‌المللی است و امنیت و ثبات منطقه به ویژه فلسطین را تهدید می‌کند، هشدار داده است. این اتحادیه در بیانیه‌ای به تشدید مداوم تنش‌ها علیه نوار غزه، طرح‌های الحاق و شهرک‌سازی در کرانه باختری و حملات به لبنان و سوریه همزمان با 59مین سالگرد جنگ ژوئن 1967 اشاره کرده است. اتحادیه عرب همچنین بر لزوم پایان دادن به اشغال فلسطین و سایر سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل در کنار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی تاکید کرده است. در خبرهای بین‌المللی، کرملین از دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرده است. آنها به نامه سرگشاده و پاسخ دادن و خواستار دیدار دو جانبه برای پایان دادن به جنگ شدند و گفتند که زلنسکی میتواند در هر زمانی با رئیس جمهور در موسکو دیدار کند. ایالات متحده در حال میانجیگری بین دو طرف بوده است، اما از آن زمان به دلیل تمایل رئیس جمهور ترامپ به تلاش برای توافق با ایران این روند متوقف شده است. رهبر ایالات متحده واکنش خود را در کاخ سفید نسبت به این خبر ابراز داشت.
2: Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to set up. I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: در خبرهای ورزشی، مایا چوالینسکا با پیروزی در دو ست متوالی در مقابل دیانا شنایدر به فینال تنیس آزاد فرانسه راه یافت. این تنیسور لهستانی که در مرحله مقدماتی مسابقات رولانگاروس حضور داشت از صد نفر 25 جدول گذشت، کسی که در دور قبل آریانا سابالنکا نفر اول جهان را حذف کرده بود. چوالینسکا با میرا آندروبا تنیسور روس دیگر در فینال روبرو خواهد شد. فینال فردا شنبه برگزار می شود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مسی یکی از رکوردداران پاس گل در جام جهانیه. اون فقط گلزن نیست، سازنده بازی هم هست. بعضی فوتبالیستا توپ رو پاس میدن، اما مسی انگار زمان و فضا رو خلق میکنه.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر

امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات بار دیگر تاکید کرده است که سیستم حفاظت از دستمزدها WPS یکی از ارکان اصلی ثبات بازار کار امارات به شمار می رود و نقش مهمی در افزایش شفافیت، حمایت از حقوق کارگران و ارتقای سطح پایبندی کسب و کارها به قوانین ایفا می کند. این وزارتخانه توضیح داد که هدف از اجرای سیستم حفاظت از دستمزدها اطمینان از پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان و تقویت اعتماد در محیط کار است. سیستم حفاظت از دستمزدها یک سامانه الکترونیکی در امارات است که برای نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان در بخش خصوصی طراحی شده است. امارات متحده عربی از سازمان بهداشت جهانی در تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو حمایت کرده است. دکتر تدروس گبریسیوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، در سخنرانی اظهار داشت که آخرین محموله کمک‌های بهداشتی دبی در راه است. این محموله شامل تجهیزات حفاظتی برای کارکنان بهداشتی و همچنین لوازمی برای جلوگیری از شیوع عفونت است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت تایید کرد که پرواز دیگری هم هفته آینده از دبی انجام خواهد شد. در خبرهای هنری، امپایر موویز پیش از اکران فیلم اربابان جهان Masters of the Universe تریلر آن را به روی یکی از بناهای نمادین دبی به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب تریلر این فیلم به روی برج خلیفه به نمایش گذاشته می‌شود. فیلم اربابان جهان اکنون در سینماهای سراسر امارات اکران شده است. در خبرهای ورزشی، جورج راسل امروز بعد از ظهر همزمان با شروع تمرینات گرند پری موناکو به تلاش خود برای کاهش اختلاف کیمی آنتونلی در جدول قهرمانان رانندگان فرمولا 1 ادامه می‌دهد. این راننده بریتانیایی 43 امتیاز از هم‌تیمی خود در مرسدس عقب است و این در حالی است که چارلز لکلر برای اولین بار از زمان توافق با فراری برای قرارداد بلند مدت جدید به میادین بازگشت است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز جمعه است، 5 جون، ساعت 1:08 و با صدای مارتی که آهنگ کم جرأت این ساعت رو شروع کردیم و امروز روز عجیبیه. شب نمی جوره.
1: سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ امروز فرمون رو دادیم دست کیان و من شدم شاگرد راننده. میخوام ببینم کیان ما رو کجاها میخواد ببره. بله من آمادم. من آمادم که هر مسیری رو که دلت میخواد بری.
0: جدی؟
1: بله بفرمایید.
0: یعنی آهنگا دست من دیگه.
1: همه چی. کلن همه چی.
0: باشه باشه، مرسی. ولی یه استرس خاصی داره.
1: چرا؟
0: فرق میکنه دیگه وقتی محیط عوض میشه.
1: نه محیط که عوض نشده، جامون عوض شده.
0: آره آره راست میگی. خب امروز جمعه است، برنامه داریم برای ویکند؟
1: بله، خیلی ویکند پر و پیمون، خیلی کارا دارم. آره خیلی کارا دارم که میخوام به همه کارام برسم و ایشالله که بتونم که همه کارامو به خوبی انجام بدم. و تو چی؟
0: منم قرار بود ویکند خیلی شلوغی داشته باشیم ولی متاسفانه بعضیا کنسل کردن. قرار بود بریم فجیره غواصی دوباره بعد از چندین ماه.
1: درسته.
0: ولی خب متاسفانه کسایی که قرار بود با همون بیان
1: نیومدن.
0: بعد
1: شد که
0: دیگه افتاد هفته دیگه.
1: اونا میشنون الان یا نمیشنون؟
0: امیدوارم که دارن گوش میدن. من که خیلی ناراحتم بابت این موضوع.
1: ایشالله که اگه شنیدن توضیح خاصی داشتن پیغام بدن برامون ببینیم که چرا کنسل کردن.
0: دلیل خاصی نداشتن.
1: ولی در کل میخوام بهت بگم که توی ویکندا خیلی ها خب برنامه های مختلف دارن، حالا خیلی ها با خانواده وقت میگذرونن و اینها، یه مقدار سخته که آدما بخوان برنامه هاشون رو با هم دیگه هماهنگ بکنن. البته شما که مجرد این جریان تو فرق میکنه راحت‌تره، ولی خب برای کسی که به هر حال همسر داره، بچه داره، اینا واقعا سخته که آدم بخواد هماهنگ بکنه. بچه‌ها یه وقتی کلاس‌های مختلف دارن و اینا، خیلی نباید تو ویکند به نظرم آدم منتظر بقیه باشه. یه سری کارا رو آدم باید خودش تنهایی اگه تصمیم میگیره انجام بده. آره بابا برو. قواسی می‌خوای بری دیگه؟ آره دیگه، چرا که نه.
0: تمام تمام. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از پازل بند، آهنگ هریس.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم این آهنگ جدید رو بشنویم با صدای لیلا صابر، آهنگ یار در گذرم، تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره، آهنگ یار در گذرم رو شنیدیم با صدای لیلا ثابت. چقدر این آهنگ قشنگ شب نمده،
1: خیلی قشنگ و لطیفه. بله
0: اولین بار بود شنیده بودم اینو.
1: بله خیلی جدیده این آهنگ و دو تا آهنگ دیگه هم از خانم صابر داریم توی سیستم که گاهگداری پخش کردیم. بله
0: آهنگ مشکلی نیست، خیلی اونم
1: خیلی قشنگه.
0: گفتم یه ذره در مورد Rediscovering the UAE صحبت کنم، کمپین جدیدمون که قرار 19 جون باشه، یعنی بله. دو هفته دیگه، نه جمعه ای که میاد، جمعه بعدیش، و قرعه کشیش هنوز شروع نشده، ولی گفتم لاینرش رو بگیم حتما، برای که کمپین خیلی جذابیه واقعا. این کمپین رپ داره به جاهای مختلف در امارات و ARN داره این فرصت رو میده به شنوندهای رادیو شما و شنوندهای رادیوهای دیگه. به 2000 تا شنونده داره این موقعیت رو میده.
1: چه عالی، 2000 تا واقعا خوبه ها،
0: که برن نکته‌های مختلف توی امارات. حالا بله. خیلی جاها هست واقعا که ما ندیدیم،
1: دقیقا
0: با اینکه خیلی وقت
1: بله،
0: اینجا بودیم.
1: بله.
0: شما هفته پیش رفتیم
1: من
0: پورفرس
1: سعی
0: خان.
1: میکنم آره من سعی میکنم واقعا تو ویکندایی که بتونم و وقتمون آزاد باشه حتما بریم شهرهای مختلف رو ببینیم. خیلی جاها هم دیدیم و خب خود ابوظبی خیلی جاهای قشنگ داره
0: خیلی.
1: که ما شاید همش هم هنوز ندیدیم، حتی خورفکان. به هر حال اماراتهای مختلف واقعا جاهای دیدنی بسیار زیاد و خاصی دارن
0: واقعا.
1: خیلی جاها هم از طریق برنامه های رادیو که در واقع حالا اجرا داشتیم تو خود اون فضا و مکان، یکی دو جاش هم با هم دیگه رفتیم دیگه، یکی رسال خیمه بود
0: بله.
1: که با هم رفتیم اگه یادت باشه،
0: با هم رفتیم
1: بله. و اینم خیلی جالبه، یعنی یه سری جاها هست که خب به خاطر کار رادیو ما رفتیم دیدیم ولی مردم هنوز نرفتن،
0: هنوز ندیدن. ولی خب این فرصت خیلی خوبیه که این جاها رو ببینن. اسپانسر این بخش هم Aura Loyalty Program هست که بیشتر در موردشون حتما صحبت میکنیم، یه لویالتی پروگرام خیلی باحالیه. ولی بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم از احلام.
1: بله.
0: مهربونم رفت، بریم با هم دیگه بشنویم.
2: تاپ هیتس،
3: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین
3: ارائه‌ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: آهنگ ما از هلن تقدیم به شما عزیزان.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: هلند سه بار به فینال رسیده و هر سه بار بازی رو واگذار کرده. 1974، 1978 و 2010. یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال هنوز جامی رو در کارنامه نداره. این یعنی تراژدی ورزشی در خالص‌ترین شکلش.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ برنده با صدای رضا صادقی تقدیم به شما.

0: سلام سلام سلام دوباره. این آهنگ رضا صادقی چقدر قشنگه شب نه؟
1: بله بله واقعا
0: اصلا همه آهنگاشون قشنگه، صداش گرمه
1: و خیلی هم قشنگ میخونن.
0: خیلی خیلی میخواستیم در مورد خبرهای ورزشی صحبت کنیم. یه خبر جدید داریم از F1 دیگه. ما این برنامه رو با فوتبال شروع کردیم، یواش یواش بسکتبال اضافه شده، والیبال اومد و الان دیگه F1 هم دیگه شده قسمتی از
1: همین. خبر رو میگی که راجع به لاس وگاس هست، درسته؟
0: دقیقاً
1: بعد. بعد از توافق برای تمدید قرارداد 10 ساله حداقل تا سال 2038

0: ساعت رانندگی میکنم.
1: وای چقدر ترسناک. نه
0: خیلی ترسناک،
1: یعنی اصلا نمیشه تصور کرد که همچین سرعتی رو یه ماشین اصلا بتونه بره.
0: دقیقا. حالا این فصل، این مسابقه قراره از 19 تا 21 نوامبر باشه.
1: بله،
0: این نزدیک تولد شما. ما هم بریم این مسابقه رو ببینیم. و خود گراند پری یعنی فیناله قرار شنبه 21 نوامبر باشه. یعنی دو روز اول حتما.
1: و گفته شده که سال گذشته این مسابقه 43 میلیون دلار درآمد مالیاتی ایالتی و محلی رو ایجاد کرده و همچنین بیش از 2 میلیون دلار به سازمان‌های غیر انتفاعی هم کمک شده از این سازمان. بله جالب،
0: خیلی جالبه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. بعد از تبلیغات آهنگ عسل با صدای داوود بهبودی.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: آهنگ بهونه با صدای پویا.

0: باز برگشتیم، آهنگ بهونه رو شنیدیم با صدای پویا. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. شبرم جان، حمید عزیز برامون پیغام فرستادن، سلام بله. کردن و پرسیدن که برای جام جهانی طرفدار کدوم تیم هستیم.
1: آها.
0: یه آهنگم از سینا سرلک خواستن که حتما براشون پخش میکنیم بعد از بخش آهنگهای گولد.
1: خب تو که فوتبالی هستی طرفدار کدوم تیمی؟
0: ببین من خیلی دلم میخواد آلمان برنده شه امسال. خیلی دلم میخواد آلمان برنده شه، ولی من فکر میکنم یا اسپانیا یا پرتغال امسال قهرمان میشه.
1: درسته.
0: دیگه بعد ببینیم چی میشه.
1: منم چون واقعا فوتبالی نیستم اجازه بدید هیچ جوابی ندم. اما خب داشتم در خبرها میخوندم که خانم آرسی مونیوز یا مونوز، ستاره فیلیپینی گروه محبوب پاپ، در جشنهای 128مین روز استقلال فیلیپین که روز یک شنبه 7 جون در ورلد ترید سنتر برگزار میشه برنامه اجرا خواهد کرد و ایشون هم هنرپیشه هستن هم بازیگر، در واقع بازیگر هستن و هم خواننده، خیلی معروفن در بین فیلیپینی های عزیز و خلاصه که حدود 40,000 نفر از اعضای جامعه فیلیپینی رو قرار هست که در اون سالن گرده هم جمع بکنن و کلی هم بهشون خوش بگذره.
0: قطعا قرار خوش بگذره. بعد دیدی فیلیپینی ها صداشون خیلی قشنگه.
1: بله.
0: یعنی اصلا انگار تو فرهنگشون خوانندگی هست و اینکه همشون واقعا صداشون خیلی، یا بیشترشون صداشون واقعا خیلی قشنگه و اصلا کلن موسیقی قسمت بزرگی از زندگیشون. یعنی خیلی از فیلیپینیایی که میشناسم دوستای خوبم هستن.
1: بله.
0: همشون ساز میزنن.
1: آره خیلی تو هنر هستن.
0: گیتار، پیانو،
1: بله.
0: آواز.
1: و اینکه گفته شده که این رویداد توسط امیرتس لافز فیلیپین، صفحه امیرتس لافز فیلیپین حالا سازماندهی شده و گفته شده که برای همزیستی و گشودگی فرهنگی و همچنین تعهد به پرورش روابط بسیار خوب با مردم و فرهنگ‌های سراسر جهان این جریان داره صورت میگیره که خب به هر حال جمعیت بسیار زیادی رو اینجا تشکیل میدن در امارات فیلیپینی های عزیز.
0: بله. درسته. مرسی احمد عزیزم، پیغام فرستادن نوشتن که شبنم هم عاشق فوتباله.
1: خودم خبر ندارم احمد جان، از کجا میدونید؟
0: دیگه بعد ببینید شما طرفدار کدوم تیم.
1: واقعا کاشکی منم خیلی عاشق فوتبال بودم و میتونستم نظر بدم، ولی واقعا چون خیلی نمیشناسم تیما رو اجازه بدید که سکوت کنم و در رابطه با این قضیه هیچی نگم.
0: ولی گفتی بازی جام جهانی میبینید؟
1: حتما میبینم، بله همیشه میبینم. ولی
0: آخر جام جهانی دیگه یه تیمو دیگه میگی؟ آره. من این تیمو بیشتر دوست دارم.
1: آره. بله بله 100%.
0: خب بریم آهنگ گلدن ساعتو بشنویم، آهنگ پنجره ها با صدای شهرام سولتی. بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: بله بریم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرد استراحتگاه‌های مجهز به تهویه مطبوع را برای رانندگان دلیوری پیش از آغاز فصل تابستان آماده کرده است. آرتی همچنین اضافه نموده است که تعمیر و نگهداری همچنین ارتقای 40 استراحتگاه را در نقاط کلیدی دبی به پایان رسانده است. این امکانات مجهز به آب سرد کن، ایستگاه‌های شارژ تلفن همراه هستند و پارکینگ‌های اختصاصی موتورسیکلت و سایر امکانات رفاهی ویژه رانندگان دلیوری نیز در آنها فراهم شدند. اتحادیه عرب نسبت به طرح‌ها و سیاست‌های اشغالگرانی اسرائیل که ناقض قوانین بین‌المللی است و امنیت و ثبات منطقه به ویژه فلسطین را تهدید می‌کند، هشدار داده است. این اتحادیه در بیانیه‌ای به تشدید مداوم تنش‌ها علیه نوار غزه، طرح‌های الحاق و شهرک‌سازی در کرانه باختری و حملات به لبنان و سوریه همزمان با 59مین سالگرد جنگ ژوئن 1967 اشاره کرده است. اتحادیه عرب همچنین بر لزوم پایان دادن به اشغال فلسطین و سایر سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل در کنار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی تاکید کرده است. در خبرهای بین‌المللی، کرملین از دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرده است. آنها به نامه سرگشاده وی پاسخ دادند و خواستار دیدار دو جانبه برای پایان دادن به جنگ شدند و گفتند که زلنسکی میتواند در هر زمانی با رئیس جمهور در موسکو دیدار کند. ایالات متحده در حال میانجیگری بین دو طرف بوده است، اما از آن زمان به دلیل تمایل رئیس جمهور ترامپ به تلاش برای توافق با ایران این روند متوقف شده است. رهبر ایالات متحده واکنش خود را در کاخ سفید نسبت به این خبر ابراز داشت.
2: Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: در خبرهای ورزشی، مایا چوالینسکا با پیروزی در دو ست متوالی در مقابل دیانا شنایدر به فینال تنیس آزاد فرانسه راه یافت. این تنیسور لهستانی که در مرحله مقدماتی مسابقات رولان گاروس حضور داشت، از صد نفر 25 جدول گذشت، کسی که در دور قبل آریانا سابالنکا نفر اول جهان را حذف کرده بود. چوالینسکا با میرا آندروبا تنیسور روس دیگر در فینال روبرو خواهد شد. فینال فردا شنبه برگزار می شود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام، دوباره رسیدیم به ساعت دوم برنامه کاپ شما و با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ دروغ دوست داشتنی، امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. شنیده بودین این آهنگو؟
1: بله شنیده بودم،
0: خیلی قشنگ بود.
1: چه خبره کیان از فوتبال؟ ببینم میدونی که ووووزلا چیه؟
0: میدونی ووووزلا چیه؟
1: من واقعا اسمشو نمیدونستم، یعنی با این خبری که الان دیدم و عکسشو دیدم تازه فهمیدم مثلا ووووزلا چی هست. آره، و جالب بود برام، خیلی جالب بود.
0: بله، و امسال گفته شده که فیفا تصمیم گرفتن که برای جام جهانی امسال که یه 7-8 روز دیگه شروع میشه، میخوان دیگه جلوگیری کنن از ورود ووووزلا به استادیوم ها.
1: حالا برای دوستانی که فقط دارن میشنون، البته ما در استوری گذاشتیم، عکسش هم گذاشتیم، میتونن ببینن استوری پیج رادیو شما. اما ووووزلا اون بوغ‌های پلاستیکی بلند هست که صدای واقعا نخراشیده‌ای داره، یعنی این صدای تو مغز آدمه. و چه کار خوبی کردن به نظر من. این داخل بوغه فقط شاید باعث میشد که بازیکنهای فوتبال بیشتر تمرکزشون رو از دست بدن. به هر حال بازی فوتبال یه بازی سختیه که تمرکز میخواد.
0: 100% و خیلی اثر میذاره واقعا. ولی خیلی وقتا وقتی آدم میره تو استادیوم و داره بازی رو زنده میبینه، خیلی این چیزا خیلی اضافه میکنن به فضا و فضا رو خیلی زنده تر میکنه.
1: فضا رو باحال. ولی آیا بعد دید که خب این آلودگی صوتی ایجاد میشه یا نه، و برای بازیکنای فوتبال چقدر اتفاق خوبی هست یا نیست؟ به هر حال گفته شده که این بوغ‌های بلند با پوسته پلاستیکی یکی از اجزای اصلی مسابقات فوتبال آفریقای جنوبیه و در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی قوقا به پا کرد. اما این بوغ‌ها به دلیل صدای یک نواخت و وزوز مانندشون که اغلب به ازدحام زنبورها شبیه میشه، مورد انتقاد شدید قرار گرفتن و طبق آیین‌نامه‌های ورزشگاه‌ها قرار شده که در واقع این بوغ‌ها دیگه فعلا نباشن.
0: درسته، و هم گفته شده که هم سوت هم بوغ ایر هورن، نمیدونم چشه، هم بوغا که با
1: بله با دست،
0: با مثل دست بوغ‌هایی
1: که
0: بله.
1: مال دوچرخه های قدیم بود که با دست فشار میدادن و صدا میداد. بله،
0: اونا هیچ کدومشون دیگه اجازه نیستن که توی استادیوم بیارن. حالا باید ببینیم آیا فضای استادیوم هنوز زنده میمونه جوری که بگیم فوتبالیه یا برای جام جهانیه یا نه دیگه بعد از این فصل.
1: گفته شده که فیفا یه سری قوانین دیگر هم گذاشته، مثلا مثل این حالا ابزارهایی که پرتوهای لیزر رو ساطع می‌کردن، یا اینکه یه سری حالا کارها از قبیل اینکه بعضی مثلا تیشرتاشون رو در می‌آوردن به هوای اینکه حالا بخوان مثلا
0: جشن بگیرن
1: خوشحالی بکنن، همه اینها گفته شده که ممنوعه. و در واقع من فکر می‌کنم فیفا امسال داره قوانین سختگیرانه تری رو میذاره و خیلی هم خوبه.
0: آره خوبه.
1: مورد دیگه هم که این بود که بطری‌های آب در واقع تماشاگرها نیارن با خودشون داخل و دیگه همین.
0: آره، حالا ببینیم فضا همون فضای جام جهانی هست امسال یا نه. من میگم هست. آره، عشق فوتبال هست. آرمان عزیزم برامون پیغام فرستادن.
1: بله،
0: گفتن که یه آهنگ از بهزاد لیتو بذارین که الان با هم دیگه میشنویم. آهنگ نصف راه بریم با هم دیگه بشنویم.

0: آهنگ سبب رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی. چرا می‌خواستم بگم سیاوش قمشی؟
1: انقدر که به سیاوش قمشی فکر می‌کنی
0: جدیداً
1: این روزا خیلی میشتری.
0: خیلی آره، داشتیم در مورد جام جهانی صحبت می‌کردیم، قانونایی که یه ذره عوض شدن و یه خبر جدید داریم از خانم شکیرا که قراره برای افتتاحیه جام جهانی توی مکزیک اجرا داشته باشن. ایشون یه آهنگ جدید خوندن به اسم دای دای برای جام جهانی که فکر کنم با هم دیگه یه بار شنیدیمش.
1: بله
0: درسته،
1: 14 می منتشر شده دیگه.
0: بله،
1: و یه عبارت ایتالیایی هستش توی این چیز، یعنی بیا بریم بیا بریم، در واقع معنیش اینه.
0: ایتالیایی؟
1: ایتالیایی گفتن؟ نمیدونم.
0: جدی؟
1: یا مکزیکی؟
0: نمیدونم. اگه ایتالیایی، ایتالیا که نرسید به جام جهانی امسال.
1: آره
0: نوشته ایتالیایی.
1: آره
0: بله.
1: خب من فکر من اشتباه میکنم. نه درست گفتم.
0: آره بله.
1: خلاصه
0: ولی قراره این اجرا رو داشته باشن و فکر کنم دیگه خیلی، یعنی شروع خیلی قوی باشه برای این برنامه جام جهانی. ایشون تو سال 2010 هم برای جام جهانی 2010 توی آفریقا جنوبی آهنگ واکا واکا رو خوندن.
1: آره چقدر هم قشنگ بود.
0: خیلی. حالا امیدواریم که این آهنگم همونطور قشنگ باشه.
1: البته ایشون قراره که در اولین اجرای نیمه نهایی جام جهانی در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی هم اجرا بکنن و یه سری خواننده های دیگه، خواننده های آفریقای جنوبی و اینها هم حضور خواهند داشت، مثل اینکه در کنارشون در حالا قسمت های مختلف اجرا میکنن.
0: درسته، تایلا که از آفریقا جنوبی هستش قراره اجرا کنه و جی بالوین که کلمبیایی هستن هم قراره اونجا باشن.
1: درست،
0: دیگه ببینیم. داریم خیلی نزدیک میشیم.
1: خیلی باحاله. و ویدئوش هم یه تیکه هایش رو که حالا مثلا داشتن ضبط میکردن و اینا پشت صحنه هاش بود، خیلی جالب بود.
0: آره.
1: خیلی قشنگ. خیلی خوش انرژی بود. یعنی خب شکیرا البته جز اون خواننده هایی که خیلی خوش انرژیه. من خیلی خوشم میاد.
0: درسته. بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم. از ناصر زینعلی آهنگ همسفر رو گوش بدیم.
2: تاپ هیت.
3: تاپ هیت.
2: محبوب ترین ها.
3: تاپ هیت در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: آهنگ ترس از میثم ابراهیمی تقدیم به شما.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: آلمان و ایتالیا هر دو 4 بار قهرمان جام جهانی شدند. هر دو تیم تاریخی پر از بازیکنان افسانه‌ای دارند. جالب این که هر دو کشور معمولاً وقتی به مراحل حذفی میرسند ناگهان تبدیل به ماشین نتیجه گیری و گل زنی میشند. کاش امسال هم ایتالیا در جام جهانی حضور داشت.
2: آهنگ قله عشق از فرزاد فرخ بریم با هم دیگه بشنویم.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: از خانم نوشافرین آهنگ سلام رو بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.

0: خب سلام دوباره، آهنگ سلام رو شنیدیم با صدای نوشافرین. شب رو از آهنگ هست که 100 تا خاطره باقی.
1: آره واقعا خیلی شاده، خیلی شاده.
0: بله. بعد نوستالژیک قشنگ 100 تا خاطره برام زنده شد قشنگ.
1: بله.
0: امروز خیلی در مورد جام جهانی صحبت کردیم، داریم خیلی نزدیک میشیم، 6-7 روز مونده تا اولین بازی و اعلام شده که نتفلیکس داره یه بازی جدید رو شروع میکنه برای تمام سابسکرایبرهای نتفلیکس، یعنی هیچ کاست اضافه ای نداره و داره اجازه میده که طرفدارای فوتبال بتونن یه اکسپریانس جدیدی داشته باشن روی پلتفرمشون. و این بازی 4 نفره است که روی اپلیکیشن نتفلیکس هست یا وبسایت نتفلیکس و اجازه میده که کسایی که میخوان بازی کنن از روی تلفناشون وصلشن به نتفلیکس و این بازی رو انجام بدن.
1: درسته.
0: یه جورایی مثل همون بازی های پلی استیشن و ایکس باکس و اینا، ولی خب خیلی جالبه که کاملا رایگانه و رو وبسایتشون هست و این یه پارتنرشپ بود بین نتفلیکس و شرکت دلفی اینتراکتیو و یه جورایی بهش میگن یه فوتبال سیمیلیشن.
1: آره برای اونایی که اهل گیم هستن خیلی خوبه، به خاطر اینکه یه گیم جدید فوتبالی دستشون رسیده، میتونن قشنگ بازیشو انجام بدن دیگه. به هر حال گفته شده که فقط کی میاد بیرون؟ 11 جون.
0: آره،
1: درسته،
0: قراره
1: همزمان با اولین دقیقا. مسابقه
0: دقیقا قراره با همون جام جهانی شروع بشه، همون 48 تا تیمی که توی جام جهانی هستن. آره. قراره توی این بازی باشن و بالای 1200 بازیکن.
1: یعنی در واقع کسانی که گیم رو انجام میدن میتونن دوتا تیم رو انتخاب بکنن، درسته؟
0: دقیقا.
1: آره و توی 16 ورزشگاه مختلف فکرم اینا رو هم همه رو میتونن انتخابش بکنن.
0: درسته.
1: توی بازی ها. چه فکر جالبی. یعنی ببین دیروز هم این خبر

0: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
1: علاقبند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقبند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقبند جولری.com.

0: بگیرم. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: خب سلام، دوباره رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد این ساعت. و یه آهنگ جدید دوباره داریم تو بخش آهنگ‌های گلد.
2: چه آهنگی.
1: دوست عزیزی دیروز درخواست کرده بودن.
2: بله، دیروز درخواست کرده بودن. گفتیم به فرهاد عزیز که اد کنه تو سیستم صبر ایوب از جواد یساری. اما حالا قبل از اینکه به آهنگ گل برسیم، داشتم یه خبری میخوندم، باز در رابطه با جام جهانی بود. اون هم یک نوآوری در عکس یادگاری که یک گروه، در واقع تیم ملی فوتبال نروژ، برای نخستین حضورش در جام جهانی بعد از 28 سال با یه عکس رسمی متفاوت توجه بسیاری از کاربر رو به خودش جلب کرده. اون همینه که بازیکنان تیم در نقش جنگجویان واکینگ به نمایش گذاشته شدن و خودشون رو اون تیپی درست کردن. این پروژه با ایده فدراسیون فوتبال نروژ و توسط یه عکاس بسیار مشهور در اسلو این عکس گرفته شده و ستاره هایی مثل، در واقع ستاره های کشتی های سنتی واکینگی در فضای الهام گرفته از تاریخ اسکاندیناوی دیده میشن و هدفش هم فاصله گرفتن از عکس های معمول تیم بوده و خلق یک روایت متفاوت از بازگشت نروژ به بزرگترین صحنه فوتبال جهان. و خیلی خلاصه این عکس وقتی که منتشر شده همه خیلی خوششون اومده و خیلی هی باز نشرش کردن.
1: چقدر جالب. یه جورایی مثل رقص هاکای تیم نیوزیلند دیدی؟ یعنی قبل از بازی این کارو میکنن. بله. رقص خاصشون رو دارن. یه جوری مثل اینه. ولی نروژ هم امسال تیم خیلی قوی هست. بین تیمای اروپایی بیشترین گل‌ها رو زدن تو مرحله مقدماتی جام جهانی. توی 8 بازی 37 تا گل زدن و گفته شده که از دهه 90 تا الان این شاید قوی ترین تیمشون باشه. بازیکن مثل هالند و اودگارد توی این تیم بازی میکنن و مطمئنم که امیدوارم بگم که بعد از این همه سال که نبودن، امسال بتونن یه نتیجه خوبی بیارن توی این جام جهانی.
2: آره حتما که همطورم خواهد بود.
1: خب بریم آهنگ گلد این ساعتو بشنویم. صبر ایوب با صدای جواد یساری و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
2: بریم.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون 4504 مورد تخلف مربوط به استفاده غیرمجاز از شانه اضطراری جاده ها را ثبت کرده است. بر اساس مقررات، رانندگان متخلف به پرداخت 1000 درهم جریمه نقدی و دریافت 6 نمره منفی محکوم شدند. پلیس دبی همچنین ویدیویی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن چندین راننده در حال نقض قوانین راهنمای رانندگی و استفاده غیر مجاز از شانه اضطراری مشاهده می شوند. این نهاد با یادآوری اینکه شانه اضطراری جاده تنها برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده و محلی برای دور زدن ترافیک نیست، از رانندگان خواست به قوانین مربوطه پایبند باشند. طی یک عمل جراحی پیچیده و نجات بخش که با موفقیت در ابوظبی انجام شد، دو قلوهای به هم چسبیده 15 ماهه اهل نیجریه از یکدیگر جدا شدند. این دو دختر طی یک دوره 6 ماهه 4 عمل جراحی را پشت سر گذاشتند که با مشارکت بیش از 60 پزشک و متخصص از امارات متحده عربی، بریتانیا، برزیل و نیجریه انجام شد. بر اساس اعلام منابع درمانی، این دو کودک در حال حاضر در امارات تحت برنامه‌های توانبخشی قرار دارند تا از رشد و سازگاری مناسب مهارت‌های حرکتی آنان اطمینان حاصل شود. پیش‌بینی می‌شود پس از تکمیل مراحل درمان و توانبخشی، این دو کودک به کشور نیجریه بازگردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که غذای ناسالم سالانه موجب حدود 866 میلیون مورد بیماری و 1.5 میلیون مرگ و میر در سراسر جهان می‌شود. بر اساس داده‌های جدید این سازمان که پیش از روز جهانی ایمنی مواد غذایی منتشر شده است، کودکان زیر 5 سال بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر بیماری‌های ناشی از مواد غذایی آلوده دارند. این گروه سنی با وجود آنکه تنها 9% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، نزدیک به 1/3 موارد بیماری‌های منتقل شده از غذا را به خود اختصاص می‌دهند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آندونی ایراولا سرمربی جدید باشگاه لیورپول پس از امضای قراردادی 2 ساله با این باشگاه، پیامی را خطاب به هواداران خود ارسال کرد. این مربی پیشین بورنموث جایگزین آرن اسلات شده است. وی در گفتگو با شبکه LFC TV اعلام کرد که می‌خواهد خود را در جایگاه یک هوادار نیز قرار دهد و عملکردش احترام هواداران را به دست آورد.
2: I cannot ask them for a lot. I know how they are. I can only say that I want to become one more of you. I want to earn the right to be one of you, so we can enjoy all together.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره، رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاپ شما و این ساعت رو با صدای زنده یاد خانم هایده شروع کردیم. آهنگ آشتی
1: که از اون آهنگ بود، خیلی قشنگ، خیلی واقعا
0: گفتم برای شروع ویکند دیگه بهتر از این نبود.
1: بله، بهترین آهنگ. اما من داشتم نگاه میکردم و دیدم که یه پستی به چشم خورد که نوشته شده بود که 13 شغل عجیب قدیمی که دیگه اصلا انجام نمیشن به تاریخ پیوستن. شغلهای بسیار جالبیه و بعضیش حتی خنده‌دار. یکی از اونها این هست که کتاب خوندن برای کارخونه ها، یعنی برای کارگران روزنامه ها و داستان میخوندن تا شیفت کاری راحت تر بگذره براشون. و چه کار خوبی، به خاطر اینکه
0: وسط کار براشون، آره، کتاب
1: براشون میخوندن. کتاب میخوندن، کارگرها دارن کار میکنن، یکی براشون داشته کتاب یا روزنامه میخونده و این باعث میشده که هم در واقع فکرشون حالا مشغول باشه و زود کارشون انجام بشه و هم که اطلاعات کسب بکنن. الان میشه از پادکست استفاده کرد و تو گوششون آدمو بذارن، ولی خوبیش این بوده که اون موقع همه با هم یک داستان یا یک مطلب رو میخوندن و این خب خیلی جالب بوده. یکی دیگه از اون شغلها شیرفروش محله بوده. قبل تر که یخچالهای خونگی در واقع خب نبودن، شیرها رو میآوردن پشت در خونه ها و تحویل میدادن.
0: مثل کارتون تام اند جری.
1: آره،
0: بود.
1: آره دقیقاً.
0: آره تو حتما تو بطری شیشه ای هم.
1: آره بطری شیشه ای دقیقاً. و چقدرم سالم تره بطری شیشه ای. یکی دیگه بیدار کننده محله، قبل از اینکه ساعت های زنگدار کشف بشه با یک چوب بلند به پنجره ها میکوبیدن تا کارگرها صبح زود سر وقت بیدار بشن. وای. چند تا شغلای بامزه دیگه هم هست، حالا حتما براتون میگم. آره خیلی بامزه،
0: ولی نشون میده که اینا تکنولوژی جای اینا رو پر کرده
1: دقیقاً.
0: دیگه.
1: آره. خب اون شغلا از بین رفته،
0: آلارم تلفن و ساعت ها.
1: آره.
0: با چقدر جالب بود، آدم واقعا میره تو فکر که آینده قراره چه شکلی باشه،
1: همون دیگه قراره چه اتفاقاتی بیفته.
0: دقیقاً. بریم آهنگ این همه آدما رو بشنویم با صدای حامیم.
1: بشنویم.

0: قلبمی پس از مجید رضوی تقدیم به شما.
1: اگه عاشقت نبودم چی؟ تو نباشیم به من چند دقیقه است؟

0: صدای مجید رضوی رو شنیدیم الان آهنگ قلبمی پس و یه خبر سینمایی داشتم.
1: بله بگو.
0: اینم ربط داشت به فیلم بکروم صباره و کارگردانش کین پارسنز که 20 سالشونه و توی یه مصاحبه با شرکت The Australian ایشون گفتن که کاشکی جنراتیو ای آی که یه جورای کارهای خلاقیت رو انجام میده، میگفت کاشکی این از بین میرفت و وجود نداشت. که حرف خیلی سنگینیه، برای که خب یه نظر خیلی بزرگه جدی، ولی خودشون گفتن که داره جلوی خلاقیت مردم رو میگیره و آره این داره اثر منفی میذاره به جای اینکه اثر مثبتی بذاره.
1: درسته. بله، حالا منم یه خبر سینمایی داشتم میخوندم، اونم این که آقای تارانتینو کارگردان برنده جایزه اسکار و خالق اثر بسیار ماندگاری مثل حالا فیلم‌های مختلفی که داره که یکی از اون فیلم‌هاش به عنوان داستان عامه پسند در واقع ترجمه شد، گفته که من از این کیفیت آثار مدرن هالیوود به شدت سرخورده هستم و هالیوود رو امروز مثل یک کارخانه تولید سوسیس بیمزه میدونم و گفته که با لحن کنایه‌آمیزی گفته که فیلم‌های 6 سال اخیر باعث شدن که سینمای دهه 80 در مقایسه با اونها مانند دوران طلایی به نظر برسه و من ترجیح میدم که به جاش کتاب بخونم. حالا به هر حال نمیدونم، حالا این انتقاداتی هست که همیشه توی این سالهای اخیر شده، ولی باید دید که واقعا نظر بسیاری از منتقدان البته اینطوری نیست. در این سالهای اخیر هم فیلم‌های شاهکاری ساخته شده و خیلی خب فیلم‌های بسیار خوبی اکران شده و به اقتصاد کلی کشورهای مختلف جهان کمک کرده وقتی که اکران شده در هر کشوری. مثلا مثل همین الان که ما داریم میبینیم فیلم‌هایی که الان داره تو سینما اکران میشه، واقعا بعضی هاش فیلم‌های بسیار خوب و قابل دفاعیه. ولی حالا نظرات متفاوته دیگه به هر حال.
0: ولی احساس میکنم، حالا من تو فیلم نمیتونم نظری بدم، ولی خب یعنی تو موسیقی که گوش میدیم احساس میکنم که خیلی وقتا بیشتر دارن فکر میکنن که چجوری میتونیم بیشتر آهنگ تولید بدیم تا اینکه آهنگ با کیفیت تری تولید بدیم، آهنگی که کاراکتر داشته باشه، خاص باشه، حس داشته باشه، و شاید منظورشون شاید اینجوری بود، نمیدونم. گفتم تو فیلمو واقعا نمیدونم. بله، چیزی که میدونم اینه که رسیدیم به بخش آهنگای تاپ هیتس و تاپ هیتس این ساعت از راغب هست. آهنگ رگ خواب با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم.
1: بله.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
3: بریم آهنگ دلی دلی رو بشنویم با صدای شاهین بنان.
4: صدا تو بارون و شب، من و تو تنور شب.

0: یه چی میگم و تا تشو بخون
1: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
2: ایتالیا در جام 2006 فقط 2 گل خورد و قهرمان شد. یکی از گل‌ها هم گل به خودی بود. وقتی ایتالیا دفاع می‌کرد، فوتبال تبدیل به کلاس درس صبر و اعصاب می‌شد. اما امسال حتی در جام 48 تیم هم حضور نداره.
3: بریم آهنگ تکیه برباد رو بشنویم، با صدای داریوش تقدیمش کنیم به ابی عزیز.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: لب دریا از فتین تقدیم به شما.

0: سلام دوباره. آهنگ لب دریا رو شنیدیم با صدای ستین.
1: بله. و خیلی هم قشنگ بود.
0: بله خیلی قشنگ بود. داشتیم در مورد دوبای مالاتون میخوندیم.
1: بله که از 15 جون تا 15 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 صبح اکثر مالهای بزرگ دوبی تبدیل میشن به پیست پیاده روی و پیست دویدن برای کسانی که دوست دارن خلاصه صبح‌ها برن یه پیاده روی داشته باشن.
0: 10 روز دیگه قرار شروع بشه.
1: آره.
0: و چقدر اکسپیرینس باحالیه.
1: دقیقاً همینطوره.
0: الان که هوا یه ذره گرم‌تر شده، میدونم هنوز خیلی‌ها میرن کایت بیچ و ترک‌های دیگه که برن بدوئن، ولی خب این یه فرصت خیلی خوبیه برای کسایی که شاید توی محیط خنک‌تری بخوان این فعالیت رو انجام بدن.
1: آره.
0: خیلی فرصت خوبیه و تا 15 سپتامبر هم دیگه ادامه داره، یعنی
1: بله.
0: تا موقعی که یه ذره هوا دوباره خنک‌تر بشه و بتونن دوباره برگردن به
1: دوبای. مال آف امیریتس، سیتی سنتر دیره، سیتی سنتر مرده، دوبای هیلز مال، دوبای مارینا مال، دوبای فستیوال سیتی، دوبای فستیوال پلازا و اسپرینگ سوخ جزء مال‌هایی هستن که گفتن که در واقع از 7 تا 10 صبح میتونید داخل مال‌ها تشریف بیارید و بدوید یا پیاده روی کنید.
0: عالیه. حالا پارسال اولین سالی بود که این کار رو انجام داده بودن و یادمه تو برنامه اصلا پارسال صحبت کردیم.
1: بله صحبتش کردیم دقیقاً.
0: ولی امسال میگن قراره خیلی بزرگتر باشه. دیگه بعد منتظر باشیم، فقط 10 روز مونده تا دوباره بتونیم از این فرصت استفاده کنیم.
1: آره واقعاً.
0: بله. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.
1: بله صد
0: درصد. سیاوش قمیشی، آهنگ الکی.
1: به به.
0: با هم دیگه بشنویم.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم، بهتون بخیر. شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: خب باز برگشتیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز. چقدر سری گذشت، چقدر خوش گذشت، چقدر در مورد فوتبال صحبت کردیم امروز.
9: بله، فوتبال و حواشی به هر حال پیش اومده برای جام جهانی که اتفاقای بسیار قشنگی هم بود.
8: بله امروز خیلی سری گذشت و رسیدیم به آخر هفته. این هفته خیلی سری گذشت، دیگه رسیدیم به 5 جون. امیدوارم آخر

0: هفته خیلی خوبی داشته باشه.
1: بله ایشالا که تعطیلاتتون رنگی باشه و لبخنداتون همیشگی و حال دلتون مثل همیشه عالی عالی باشه و مراقب خودتون باشید، به خصوص در این ویکند پیش رو. امیدوارم بهتون خیلی خوش بگذره.
0: خیلی برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و دوشنبه صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره برنامه کافه شما با شبنم و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
1: گاهی بهترین برنامه لذت بردن از لحظه هایی که دیگه تکرار نمیشن. براتون از این لحظه ها آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
0: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می‌شوند. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه میتوان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای خلدون خلیفه المبارک رئیس سازمان امور اجرایی امارات در سفری به واشنگتن دی سی با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، هوارد لوتنیک وزیر بازرگانی، جیکوب هلبرگ معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و شماری از اعضای کنگره آمریکا دیدار و گفتگو کردند. این دیدارها در چارچوب تقویت همکاری‌های اقتصادی و فناوری میان امارات و آمریکا و پیشبرد شراکت تسریع هوش مصنوعی امارات آمریکا انجام شده است. این ابتکار در جریان سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امارات و دیدار وی با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات آغاز شده است. طی این نشست‌ها طرفین راه‌های گسترش همکاری و توسعه روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با گروه عربی و سازمان همکاری اسلامی تداوم اقدامات تنش آفرین اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را به شدت محکوم کردند. نمایندگان این کشورها در اظهاراتی در جمع خبرنگاران فعالیت‌های شهرک‌سازی، جابجایی اجباری فلسطینیان و همچنین یورش‌های مکرر افراطی اسرائیلیان به مسجد الاقصی تحت حمایت نیروهای اسرائیلی را محکوم کردند. این گروه تأکید کردند که این اقدامات موجب تشدید بی‌ثباتی در منطقه شده و تلاش برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را تضعیف می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت چین اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور از 8 ژوئن طی بازدیدی دو روزه به کره شمالی سفر خواهد کرد که نخستین سفر وی به این کشور طی 7 سال گذشته محسوب می‌شود. پکن در تلاش است روابط خود با پیونگ‌یانگ، تنها متحد دارای پیمان رسمی خود را تقویت کند. چین پس از آنکه همه‌گیری کرونا موجب توقف تبادلات میان دو کشور شد و کیم جون اون رهبر کره شمالی با اعزام نیرو و تسلیحات برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین روابط خود با مسکو را گسترش داد، تلاش کرده است پیونگ‌یانگ را به همکاری نزدیکتر با پکن ترغیب کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسکاتلند در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی برای آخرین دیدار تدارکاتی در مقابل بولیوی که فردا در نیوجرسی برگزار می‌شود در حال آماده سازی است. اسکاتلند نخستین دیدار خود را یک شنبه هفته آینده در مقابل هایتی انجام می‌دهد. اندی رابرتسون، کاپیتان تیم ملی اسکاتلند، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز در مورد بازی‌های پیش رو توضیحاتی داده است.
2: Around it, but me actually walking out on the pitch, you know, the first game, I've not allowed my brain to go there yet.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: Point Chahar. Point Chahar. Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: عربستان در سال 2022 آرژانتین رو شکست داد. آرژانتین که بعداً قهرمان جهان شد. این مسابقه یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام بود. فوتبال هنوزم گاهی یادش میفته که غیر قابل پیش‌بینی باشه.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام خانم جون، چطور خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا با
0: چون شیر رو بر نمیداری
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: ریتم قلب های شما
3: 93.4.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما. از اینجا

0: 라디오 쇼마 with 맥가드 쇼마 خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهوازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون 4504 مورد تخلف مربوط به استفاده غیر مجاز از شانه اضطراری جاده ها را ثبت کرده است. بر اساس مقررات، رانندگان متخلف به پرداخت 1000 درهم جریمه نقدی و دریافت 6 نمره منفی محکوم شدند. پلیس دبی همچنین ویدیویی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن چندین راننده در حال نقض قوانین راهنمایی رانندگی و استفاده غیر مجاز از شانه اضطراری مشاهده می شوند. این نهاد با یادآوری اینکه شانه اضطراری جاده تنها برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده و محلی برای دور زدن ترافیک نیست، از رانندگان خواست به قوانین مربوطه پایبند باشند. طی یک عمل جراحی پیچیده و نجات بخش که با موفقیت در ابوظبی انجام شد، دو قلوهای به هم چسبیده 15 ماهه اهل نیجریه از یکدیگر جدا شدند. این دو دختر طی یک دوره 6 ماهه 4 عمل جراحی را پشت سر گذاشتند که با مشارکت بیش از 60 پزشک و متخصص از امارات متحده عربی، بریتانیا، برزیل و نیجریه انجام شد. بر اساس اعلام منابع درمانی، این دو کودک در حال حاضر در امارات تحت برنامه‌های توانبخشی قرار دارند تا از رشد و سازگاری مناسب مهارت‌های حرکتی آنان اطمینان حاصل شود. پیش‌بینی می‌شود پس از تکمیل مراحل درمان و توانبخشی، این دو کودک به کشور نیجریه بازگردند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که غذای ناسالم سالانه موجب حدود 866 میلیون مورد بیماری و 1.5 میلیون مرگ و میر در سراسر جهان می‌شود. بر اساس داده‌های جدید این سازمان که پیش از روز جهانی ایمنی مواد غذایی منتشر شده است، کودکان زیر 5 سال بیشترین آسیب پذیری را در برابر بیماری‌های ناشی از مواد غذایی آلوده دارند. این گروه سنی با وجود آنکه تنها 9% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، نزدیک به 1/3 موارد بیماری‌های منتقل شده از غذا را به خود اختصاص می‌دهند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آندونی ایراولا سرمربی جدید باشگاه لیورپول پس از امضای قراردادی 2 ساله با این باشگاه، پیامی را خطاب به هواداران خود ارسال کرد. این مربی پیشین بورنموث جایگزین آرن اسلات شده است. وی در گفتگو با شبکه LFC TV اعلام کرد که می‌خواهد خود را در جایگاه یک هوادار نیز قرار دهد و عملکردش احترام هواداران را به دست آورد.
2: I cannot ask them for a lot. I know how they are. I can only say that I want to become one more of you. I want to earn the right to be one of you so we can enjoy all together.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 7:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. رسیدیم به پایان هفته، آخرین برنامه این هفته است و پنجم ماه می سال 2026. خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه بمونید در یک برنامه 3 ساعته دیگر. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای معین زد، برگردیم. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید، قراره که حسابی خوش بگذره.

خوش اومدین به برنامه امروز و امشب اون آخرین برنامه این هفته است. ساعت 17 و 7 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما و امیدوارم که آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. برنامه تعطیلاتتون چی هست بعد از هفته گذشته که تعطیلات خیلی طولانی داشتیم؟ این هفته خب شنبه و یک شنبه رو تعطیل هستید و هفته آینده شنبه، یک شنبه و دوشنبه رو تعطیل خواهید بود که فرصت خوبی اتفاقا رقابت‌های جام جهانی فوتبال هم از پنجشنبه هفته آینده یعنی ششم ماه جون آغاز خواهد شد، 11 ماه جون آغاز خواهد شد و خب فرصت خوبی هست. تعطیلات یه مقدار طولانی‌تر هست و میتونید رقابت‌های جذاب ورلد کاپ 2026 رو ببینید، به میزبانی مکزیک، کانادا و آمریکا و لذت ببرید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو میتونید ارسال کنید، تولدی هست، سالگردی هست، موزیک درخواستی اگر خواستید بفرستید برای ما، من سعی می‌کنم که پخش کنم در ادامه. چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم داشته باشیم در طول این برنامه 3 ساعته، یک دو مرحله چالش موزیکال رو هم خواهیم داشت اگر فرصت داشته باشیم و یه نیم نگاهی هم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی در همین ماه جون خواهیم داشت و سری به دنیای ورزش هم خواهیم زد. رقابت‌های فوتبالی که رقابت‌های دوستانه و تدارکاتی فوتبال فعلا در جریان هست که دیگه تیم‌ها آماده بشن برای 11 ماه جون برای آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال. علاقه خاص رو گوش کنیم با صدای بهنام وانی تقدیم شما.

با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان، وقتتون به خیر. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن و کمپین Rediscovering the UAE هم از همین هفته آغاز شده، از دوشنبه و ادامه خواهد داشت. قراره که برنده ها رو به زودی انتخاب کنیم از هفته آینده، که شما هم میتونید جزو 2000 شنونده برنده ما باشید که میتونید برنده یک شب اقامت بشید در یکی از هتل ها در سرتاسر امارات متحده عربی. ببینیم که قرعه به نام کدوم شنونده میفته و برنده کدوم هتل میشین، اقامت در کدام هتل. حالا میتونه دبی باشه یا امارات های دیگر. این برنامه یعنی Rediscovering the UAE ارائه هست از آورا لویالتی پروگرام. اپلیکیشن آورا رو هم دانلود کنید که برگردم در مورد این اپلیکیشن هم توضیحاتی خواهم داد. بریم سراغ پیغام ها ببینیم چه خبر دور و برمون. علی آقای گل فرستاده که امیدوارم که تا اینجای روز رو لذت برده باشید. ما هم امیدواریم که شما لذت برده باشید و همچنان هم لذت ببرید تا ساعت 8 شب که در کنار شما هستیم و در ادامه. و آهنگ جون دلم رو میخوان از روزبه نعمت اللهی پخش کنیم، تقدیم میکنن به عشق زندگیشون آزاد خانم. آزاد خانم تقدیم به شما، عشقتون همیشگی و پایدار. از طرف علی آقای گل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
2: فراری رو گوش کنیم با صدای علیرضا اسرار.

0: ریتم
1: قلب‌های شما. خوش اومدید به برنامه امروز، وقتتون به خیر. آخرین برنامه این هفته رو سپری میکنیم و امیدوارم که این هفته خیلی بهتون خوش گذشته باشه و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو هم برای ازدان آرزو میکنم. برنامه آخر هفتهتون رو هم بفرستید برای ما. حالا من هم در مورد رویدادهایی که در همین آخر هفته میتونید داشته باشید و در ماه جون بیشتر صحبت خواهم کرد. گل سرسبد رویدادها که رقابت‌های جام جهانی فوتبال هست که هر 4 سال یک بار برگزار میشه و هفته آینده 11 ماه جون از پنجشنبه آغاز خواهد شد تا 19 ماه جولای تقریبا 1 ماه و 10 روز درگیر رقابت‌های جام جهانی خواهیم شد و بیشتر هم در طول برنامه در مورد این رقابت‌ها صحبت خواهیم کرد. رقابت‌های تدارکاتی هم که و دوستانه هم همچنان در جریان هست. یه سر هم حتما بزنید به اپلیکیشن ARN نیوز سنتر و همچنین بخش ARN نیوز سنتر الان یک بخش هم اضافه شده بهش، تقریبا 1-2 ماه هست، تحت عنوان ARN نیوز فارسی که میتونید خبرها رو به زبان فارسی دریافت کنید و لحظه به لحظه هم به روز میشه و آپدیت میشه و به راحتی میتونید دریافت کنید و به اشتراک بگذارید. بریم زیباترین اتفاق رو گوش کنیم با صدای سیروان خسروی. زیباترین اتفاق زندگی شما چی بوده؟ اگه فقط بخواید به یک اتفاق اشاره کنید.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
3: نویر یکی از رکوردداران کلین شیت در جام جهانیه. اون فقط دروازه‌بان نیست، گاهی مثل مدافع آخر یا حتی هافبک بازی میکنه. مردی که باعث شد میلیون ها هوادار با هر خروجش سکته خفیف بزنن. دروازه‌بانی که در 40 سالگی باز هم به تیم ملی آلمان دعوت شده.

93.4 ریتم قلب‌های شما. کاری رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد. خسته شدم، تقدیم به شما

0: بازم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. وقتتون بخیر، خوش اومدید. امیر جان سلام، وقت شما هم بخیر. محمد عزیز وقتت بخیر. و اما بریم یه سر بزنیم به چالش موزیکالمون. چالش موزیکالمون رو شروع کنیم، مرحله نخستش رو ببینم که میتونید حدس بزنید نام خواننده و نام کار رو.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای گوگوش. شب شیشه‌ای تقدیم به شما.

همه عمرت تکراشی و تکراشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب برقی بین شب و روز.

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همرات، حسرت شده یار تو، ای کاش همه حرفات. با قصه نشو همدم، سنت شکن خود باش، آزادترین فردی وقتی که نگی ای

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شوند. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای خلدون خلیفه المبارک رئیس سازمان امور اجرایی امارات در سفری به واشنگتن دی سی با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، هوارد لوتنیک وزیر بازرگانی، جیکوب هلبرگ معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و شماری از اعضای کنگره آمریکا دیدار و گفتگو کردند. این دیدارها در چارچوب تقویت همکاری‌های اقتصادی و فناوری میان امارات و آمریکا و پیشبرد شراکت تسریع هوش مصنوعی امارات آمریکا انجام شده است. این ابتکار در جریان سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امارات و دیدار وی با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات آغاز شده است. طی این نشست‌ها طرفین راه‌های گسترش همکاری و توسعه روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با گروه عربی و سازمان همکاری اسلامی تداوم اقدامات تنش آفرین اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را به شدت محکوم کردند. نمایندگان این کشورها در اظهاراتی در جمع خبرنگاران فعالیت‌های شهرک‌سازی، جابجایی اجباری فلسطینیان و همچنین یورش‌های مکرر افراطی اسرائیلیان به مسجد الاقصی تحت حمایت نیروهای اسرائیلی را محکوم کردند. این گروه تأکید کردند که این اقدامات موجب تشدید بی‌ثباتی در منطقه شده و تلاش برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را تضعیف می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، دولت چین اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور از 8 ژوئن طی بازدیدی دو روزه به کره شمالی سفر خواهد کرد که نخستین سفر وی به این کشور طی 7 سال گذشته محسوب می‌شود. پکن در تلاش است روابط خود با پیونگ یانگ، تنها متحد دارای پیمان رسمی خود را تقویت کند. چین پس از آنکه همه‌گیری کرونا موجب توقف تبادلات میان دو کشور شد و کیم جون اون رهبر کره شمالی با اعزام نیرو و تسلیحات برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین روابط خود با مسکو را گسترش داد، تلاش کرده است پیونگ‌یانگ را به همکاری نزدیکتر با پکن ترغیب کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی اسکاتلند در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی برای آخرین دیدار تدارکاتی در مقابل بولیوی که فردا در نیوجرسی برگزار می‌شود در حال آماده سازی است. اسکاتلند نخستین دیدار خود را یک شنبه هفته آینده در مقابل هایتی انجام می‌دهد. اندی رابرتسون، کاپیتان تیم ملی اسکاتلند، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز در مورد بازی‌های پیش رو توضیحاتی داده است.
2: Things around it, but me actually walking out on the pitch, you know, the first game, I've not allowed my brain to go there yet.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به آخرین برنامه این هفته. ساعت دوم رو هم آغاز میکنیم با کلی انرژی و امروز پنجم ماه جون سال 2026 هست. هفته نخست ماه جون رو هم سپری کردیم و امیدوارم که تا پایان ماه و تا پایان سال با ما همراه و همسفر باشید. پیغام هاتون رو هم اینجا دریافت میکنم. یه چالش موزیکال داشتیم ساعت گذشته، من یه بار دیگه پخش میکنم این چالش موزیکال رو برای شما عزیزان و شما لطف کنید بفرستید نام خواننده و نام کار رو برای ما، برای اون دست عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن. بله، آقا محسن درست جواب دادی، محمد درست، بهرام نخیر و دوست عزیزمون با چهار شماری آخر 3099 که اسم خودشو برامون نفرستاده هم درست جواب داده. یه بار دیگه گوش کنیم. خیلی راحته، جوابها هم درست به دستمون دارن میرسن. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید و پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. اگر درخواست موزیکی هم هست برای ما ارسال کنید و بفرستید، من سعی میکنم که در ادامه برای شما پخش کنم. و یه کمپین هم در جریان هست که در موردش صحبت کردیم، بیشتر برمیگردم توضیح میدم، تحت عنوان Rediscovering the UAE که جوایز ویژه ای رو برای شما در نظر گرفتیم در راستای همین کمپین. بریم جاده یک طرفه رو گوش کنیم با صدای مرتضی پاشایی و برگردیم.

خب ساعت 18:13 است و وقت استودیو رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید. آقا عبدالله عزیز هم یه آهنگ از استاد معین میخوان، چشم، سعی میکنم که پخش کنم و پاسخهای صحیح چالش موزیکال رو هم دارید میفرستید. سالار کاملا درست فرستادی، زهره درسته، ایمان درست فرستادی. من یه بار دیگه پخش کنم، دیگه بار آخر هست. نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو برای ما ارسال کنید. فارا فرستاده که حرکت که کنید درها باز می شوند و آنگاه متوجه خواهید شد هیچگاه واقعا دری بسته نبوده، آنچه بسته بوده ذهن شما بوده. خیلی وقتا پیش میاد واقعا تو زندگیمون که یه اتفاق کوچیک میفته، حالا یه مشکل پیش میاد و میگیم بی خیال دیگه، حالا این کار قرار نیست انجام شه، تلاشمون رو متوقف میکنیم، در صورتی که دقیقا همین طور هست. این ذهن رو بستیم و به جلو حرکت نکردیم و قطعا اگر حرکت کنیم رو به جلو با پشتکار والا میرسیم به اون چیزی که دلمون میخواد، حالا امسال، نه سال دیگه، نه چند سال آینده. و برمیگردیم به 5-6 سال، 10 سال قبل و میگیم واقعا شدنی بود و فکر میکردیم که نمیشه. دم شما گرم. زهرم فرستاده نگران آدمهای اطرافم نباش، تو برایم آنقدر ماه هستی که هیچ ستاره‌ای به چشمم نمیآید، دستتون دلنشین باشه. عالی، مرسی. بریم به کار با حال گوش کنیم با صدای لیلا فروهر به نام بارون. قبل از این که بریم سراغ گوش کردن بارون با صدای لیلا فروهر، من در مورد Rediscovering the UAE توضیح بدم خدمتون که یک برنامه و یک کمپین هست که از همین هفته برگزار شده. البته از هفته آینده جوایزش رو تقدیم خواهیم کرد. به قید قرعه به شما عزیزان حتما با ما همراه باشید و برنامه های رادیو شما رو از دست ندید، چون قراره که 2000 شنونده خوش شانس برنده اقامت در هتل ها در سرتاسر امارات متحده عربی بشن که ما بیشتر با جاذبه های امارات متحده عربی، مکان های دیدنی امارات متحده عربی آشنا بشیم. پس کافیه که هفته آینده رو با ما همراه باشید و رادیو شما رو دنبال کنید 24 ساعته و ببینیم که خوش شانس هستید که برنده این جایزه بشید یا نه. امیدوارم که شانس در خونتون رو بزنه. و این برنامه ارائه‌ای هست از Aura Loyalty Program AURA رو روی حالا اون اپلیکیشنی iOS اگر دارید یا اندروید سرچ کنید پیداش میکنید، Aura Loyalty Program، که اگر خریدی دارید از رستوران‌های مختلف، از فروشگاه‌های مختلف، اونجا جوایزی رو دریافت میکنید، پوینت دریافت میکنید و میتونید ازش استفاده کنید. بریم بارون رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای شهرام شکوهی، جادوی چشم تو تقدیم به شما. و بریم سراغ پیغام ها. آناهیتا درست جواب دادی دوست عزیزم، با چهار شماره آخر 7821 هم که اسمت رو نفرستادی کاملا درسته. چالش موزیکالی که داشتیم این چند ثانیه رو گوش کردیم که پاسخ صحیح ما آشتی است با صدای بانو هایده، تقدیم شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
3: سریع ترین کارت قرمز جام جهانی بعد از فقط حدود 50 ثانیه داده شد. خوزه باتیستا از اوروگوئه در سال 1986 خیلی زود از زمین بازی اخراج شد. هنوز بازی شروع نشده بود که برای باتیستا بازی تموم شد.
4: حال منو خوب کن.

0: شما.
1: خب من یه توضیح دوباره، چون دیروز هم در مورد دوبای سامر سورپرایز صحبت کردم، یه بار دیگه توضیح بدم خدمتون که یک برنامه 60 روزه خواهیم داشت که هر ساله برگزار میشه در دبی. از دوم ماه جولای تا سی ماه آگست فستیوالی برگزار میشه تحت عنوان دوبای سامر سورپرایزز که تا سقف 90% شما میتونید تخفیف داشته باشید. برنامه های مربوط به بک تو سکول هم برگزار میشه که یه جورایی تخفیف های ویژه تری رو برای شما در نظر دارن. از سوم ماه آگست تا سی ماه آگست هم این تخفیف ویژه مربوط به بک تو سکول رو خواهید داشت و قرعه کشی های بزرگی هم برگزار میشه که حالا از خودرو گرفته تا آپارتمان و جوایز ویژه دیگه‌ای که شما میتونید اونجا برنده بشید در DSS 2026 یا دوبای سامر سورپرایزز 2026 که حالا از دوم جولای به بعد بیشتر در مورد اون هم صحبت میکنیم که کمتر از یک ماه دیگه مونده، تو حال و هوای جام جهانی هم خواهیم بود. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای یاسین ترکی. عصر خوب، عصر خوبی هم هست. تقدیم به شما، خوش اومدید.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. آخر هفته خوبی رو برای شما از آن آرزو میکنم. یه مقدار احساس میکنم ترافیک کمتری رو داشتیم، معمولا جمعه ها هم به این شکل هست، ولی خب این هفته کلا ترافیک زیاد بود در شهر و امیدوارم که آخر هفته هم حسابی بهتون خوش بگذره. فردا هم که خدمتتون عرض کردم دیگه، آخرین روز ARN Business Club هست، سمیناری که در بلو واترز برگزار میشه و اگر به دنبال تبلیغات به روی کسب و کارتون هستید و تا سقف 80% هم میخواید تخفیف بگیرید، که واقعا تخفیف ویژه‌ای هست و یک پکیج سالانه رو میتونید دریافت کنید، تا سقف 80% تخفیف خواهید داشت. نه فقط روی ایستگاه رادیو شما، 9 ایستگاه رادیویی هستیم اونجا در بلو واترز که میتونید صحبت کنید با بچه‌های قسمت فروش و همچنین مارکتینگ که کمک میکنن به شما عزیزان و شما میتونید از این 80% تخفیف بهره مند بشید. حتما سری هم بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی و خبرهای آپدیت شده و بروز شده رو میتونید دریافت کنید. در این صفحه اینستاگرام حتی روزهای تعطیل هم خبرها رو میتونید دریافت کنید و به راحتی و بدون هیچ نگرانی میتونید به اشتراک بگذارید. و کمپین ریدیسکاورینگ دی UAE هم که در موردش صحبت کردم، در ادامه بیشتر خواهید شنید از این کمپین و هفته های آینده که قرار کلی جایزه داشته باشیم و شما برنده اقامت در هتل های مختلف در سرتاسر امارات بشید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما، صدای تو ستار تقدیم به شما.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: ریتم قلب‌های شما 93.4.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به مناسبت روز ملی کشور دانمارک برای فردریک دهم پادشاه این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی به پادشاه دانمارک و متی فردریکسن نخست وزیر این کشور ارسال کردند. امارات متحده عربی بار دیگر موفق شد میان روسیه و اوکراین در زمینه تبادل اسرا میانجیگری کند که طی آن 370 اسیر از هر طرف آزاد شدند. با این تبادل مجموع اسرای مبادله شده میان دو کشور در چارچوب میانجیگری های امارات به 7471 نفر رسیده است. این اقدام 24مین مورد میانجیگری امارات در تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین به شمار می رود که بیانگر روابط نزدیک این کشور با هر دو طرف درگیر است. وزارت امور خارجه امارات با تاکید بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک بر تعهد این کشور برای حمایت از تمامی ابتکارات با هدف دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران و کاهش پیامدهای انسانی تاکید کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، کرملین از دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرده است. در پاسخ به نامه سرگشاده زلنسکی که در آن خواستار برگزاری دیداری دو جانبه با هدف پایان دادن به جنگ شده بود، کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور اوکراین در هر زمان می‌تواند برای دیدار با رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره این تحولات واکنش نشان داده است.
2: Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to set up. I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی انگلیس توماس توخل قرار است با شدت گرفتن روند آماده سازی برای جام جهانی در فلوریدا با رسانه‌ها دیدار و گفتگو کند. تیم تحت هدایت وی فردا در دیداری تدارکاتی در شهر تمپا به مصاف نیوزلند خواهد رفت، در حالی که همچنان ابهاماتی درباره ترکیب تیم وجود دارد. راب دورست خبرنگار شبکه اسکار اسپورتس نیوز جزئیات بیشتری از این وضعیت ارائه کرده است.
3: England's leakiest World Cup squad announcement ever. Yeah, and I think Thomas Tuchel will be angry about that. The FA won't be happy either. And Thomas Tuchel has certainly put his stamp on things. He doesn't mind making the big decisions and leaving some big names out.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

0: شما.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب و برنامه این هفته، آخر هفته فوق العاده ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم که لذت ببرید در طول تعطیلات و هفته آینده. یه تعطیلات 3 روزه خواهیم داشت، حالا تعطیلات این آخر هفته که شنبه و یک شنبه است، هفته بعد شنبه و یک شنبه و دو شنبه تعطیل خواهد بود و امیدوارم که اون تعطیلات هم حسابی بهتون خوش بگذره و بعد از اون دیگه بریم به سمت تعطیلات تابستانه و دوبای سامر سورپرایزز رو هم فراموش نکنید. تخفیف‌های ویژه‌ای در جریان خواهد بود به زودی از دوم ماه جولای که در ادامه در مورد اون تخفیف‌ها هم صحبت خواهم کرد. خلاصه لیست خریدتون رو آماده کنید چون تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید در دبی. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید و پیغام های خودتون رو ارسال کنید. با ما همراه باشید.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و همیشگی رادیو شما. پنجم ماه جون سال 2026 هست و رسیدیم به ساعت پایانی برنامه. من یه توضیح بدم در مورد سمینارهای ARN Business Club که در جریان هستن و دیگه فرصتی نمونده. امروز هم که گذشت، فردا آخرین فرصت شماست که میدونم خیلی هم شلوغ میشه. شانس بیارید جا باشه و بتونید رزرو کنید. حتما سری به وبسایت radio rsvp.com بزنید، جای خودتون رو رزرو کنید. اگر که به دنبال تبلیغات برای کسب و کارتون هستید، تا سقف 80% میتونید تخفیف داشته باشید. نه فقط روی تبلیغات رادیو شما، 9 ایستگاه رادیویی اونجا هستیم و حالا بستگی داره که مخاطب شما برای کسب و کارتون بیشتر کدوم رادیو رو دنبال میکنن و میتونید از پکیج های استثنایی تبلیغات استفاده کنید. و اگر 2 ایستگاه رادیویی رو در کنار هم داشته باشید، باز 10% تخفیف بیشتر هم به شما ارائه خواهد شد. فردا اونجا ما هم هستیم، امیدوارم که روی ماه شما عزیزان رو هم ببینیم. با اینکه شنبه است و تعطیله، ولی میتونید تشریف بیارید و امیدوارم که شما عزیزان رو هم اونجا ببینیم و باعث رونق در کسب و کار شما بشه این تبلیغات رادیویی که تا سقف 80% هست تخفیفشون. و حتما فراموش نکنید سری هم بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی و از آخرین اخبار موثق در سرتاسر امارات متحده عربی و جهان با خبر بشید که لحظه به لحظه آپدیت و بروز میشن این خبرها. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم تا پایان برنامه میتونید با ما در تماس باشید و پیغام هاتون رو ارسال کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

که تو زیر و بم صدات حرف نگفته چشماتو بشنوان، فرقی نمی کنه که چی میخوای بگی،

یو لبخات بی قرار نزدیک شو به من دنیای آرزو من که خراب این حال خراب تن نگفتنی تا

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش، مخصوصا رقابت‌های فوتبالی. رقابت‌های دوستانه همچنان در جریان هستند و چیزی به آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال هم باقی نمونده. از 11 ماه جون شاهد این رقابت‌ها خواهیم بود تا 19 ماه جولای، یعنی از هفته آینده پنج شنبه بازی افتتاحیه رو خواهیم داشت که در طول برنامه‌ها بیشتر هم در مورد این رقابت‌های فوتبالی صحبت خواهیم کرد. نقد خیلی زیاد بوده بر اینکه برای اولین بار 48 تیم در جام جهانی حضور دارن، ولی خب اتفاقاتی که داره میفته جذابه. یعنی همین الان قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی شاهد سورپرایز ها و شگفتی هایی بودیم، مثلا کسب تساوی تیم عراق در برابر اسپانیا، اسپانیایی که خیلی ها میگن مدعی قهرمانی هست، یک بر یک متوقف شد در برابر عراق. فرانسه شکست خورد در برابر ساحل آچ و مثل این که قراره که اتفاقات جذابی بیفته. هایتی پیروزی خوبی رو کسب کرد در برابر نیوزلند پرگل و باید ببینیم که در جام جهانی کدوم تیم شگفتی ساز خواهد شد. معمولا هر دوره از جام جهانی یک تیم یا چند تیم شگفتی ساز هستن. فکر میکنم با بیشتر شدن تعداد تیم ها این شگفتی ها هم بیشتر بشه. مکزیک هم سربستان رو 5-1 با نچه پرگل 5-1 موفق شد که شکست بده. چک با نچه 3-1 گواتمالا رو پشت سر گذاشت. چین 2-1 سنگاپور رو شکست داد و همچنین بازی تایلند و کویت هم 2-2 مساوی شد. در دیگر دیدارها هم همچنان در ادامه تاجیکستان با هند بازی داره، سوریه با بلاروس بازی میکنه. بازی ها خیلی زیادن، من اگه بخوام دونه به دونه در مورد بازی ها صحبت کنم خیلی طول میکشه. پرو با هایتی بازی داره، پورتوریکو با عربستان سعودی و بازی های دیگه که حالا بیشتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. فعلا بی صبرانه منتظریم که رقابت های جذاب جام جهانی فوتبال آغاز بشه. بازی سوئد و یونان هم 2-2 مساوی شد. ایران 2-0 مالی رو شکست داد و همچنین پاکستان هم 3-0 مالدیو رو پشت سر گذاشت. خیلی سخته بخوام تمام این نتایج رو بگم، بازی ها خیلی زیاد هستن و همه تیم ها خودشون رو دارن آماده میکنن برای رقابت های جام جهانی. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم تا پایان برنامه.
3: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
0: یوهان کرایف یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ بود، اما هرگز قهرمان جهان نشد. هلند در سال 1974 تا فینال رفت اما بازی رو واگذار کرد. گاهی حتی نابغه ها هم آخر داستان جام رو لمس نمی کنند.

0: بزن.
1: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. خب دیگه رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودید. پنجم ماه می سال 2026 آخرین برنامه این هفته و هفته آینده را هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب جایزه هم خواهیم داشت هفته آینده. امیدوارم تحت در راستای کمپین Rediscovering the UAE قراری که شما برنده اقامت در هتل‌های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی بشید، حتما هفته آینده با ما همراه باشید. فردا هم در بلو واترز خواهیم بود برای سمینار ARN بیزنس کلاب که آخرین روزش هست و آخرین فرصت شماست. حتما سری به صفحه در واقع وبسایت radio-rsvp.com بزنید و ثبت نام کنید، جاتون رو رزرو کنید. امیدوارم که روی ماه شما از آن رو فردا ببینیم. از صبح هستیم تا شب و اگر که به دنبال تبلیغات برای کسب و کارتون هستید تا سقف 80% میتونید تخفیف داشته باشید. فرصت خوبی، این فرصت رو نباید از دست داد که فقط در هفته در سال یک هفته اتفاق میفته که فردا آخرین روزش هست. از دوشنبه آغاز شد و فردا آخرین فرصت شماست اگر دوست دارید بهره مند بشید از 80% تخفیفی که به روی تبلیغات خواهیم داشته. دمتون گرم که شنونده رادیو شما بودید امشب و این هفته رو، و وعده ما حالا فردا اگر در بلو واترز بودید که فردا شما رو میبینیم، و در غیر این صورت هفته آینده 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما از آن خواهم بود و دوشنبه صبح هم هفته صبح تا 10 صبح هنان با شما همراه است و کافه شما هم میزبان شما خواهد بود از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. شبتون پر از ستاره باشه. شب خوش.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما. Two hits
2: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات امارات متحده عربی صدور ویزای جدید برای اتباع کشورهای درگیر ابولا شامل کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را به عنوان یک اقدام احتیاطی اضافی به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت بحران شرایط اضطراری، اداره فدرال هویت، تابعیت، گمرک و امنیت بنادر، این تصمیم از روز شنبه 6 ژوئن اجرا خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم موقت بوده و امکان تمدید آن وجود دارد. با این حال پروازهای باری میان امارات و این سه کشور طبق روال عادی ادامه خواهد داشت. امارات متحده عربی در چارچوب همکاری خود با سازمان بهداشت جهانی از تلاش برای مقابله با شیوع ابولا در جمهوری کنگو حمایت کرده است. مدیر کل سازمان WHO اعلام کرد آخرین محموله کمک‌های بهداشتی در حال ارسال از مرکز لوجستیک اضطراری سلامت جهانی در دبی صورت می‌گیرد. وی افزود این محموله شامل تجهیزات حفاظتی برای کارکنان و اقلام مورد نیاز برای پیشگیری و کنترل عفونت است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان ملل متحد اعلام کرد که میزان بودجه مورد نیاز برای کمک به لبنان جهت پاسخگویی به افزایش نیازهای انسانی را دو برابر کرده است. این اقدام همزمان با ورود جنگ به چهارمین ماه خود صورت می‌گیرد. هماهنگ کننده مقیم و امور بشردوستانه سازمان ملل در لبنان در این باره گفته است که طی 3 ماه گذشته سراسر لبنان به دلیل تشدید درگیری‌ها با وضعیت سختی روبرو شده است و تلفات غیرنظامیان نگران کننده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ستاره تنیس لهستان مایا خوالسینکا در آستانه دیدار فینال مسابقات اوپن فرانسه گفته است پیتزا میتواند نقش مهمی در موفقیت او داشته باشد. این تنیسور لهستانی نخستین بازیکن راه یافته از مرحله مقدماتی به فینال گرند اسلام از زمان امیلی رادوکانو است. او در دیدار فینال فردا به مصاف میرا آندریووا تنیسور روس خواهد رفت و بخشی از موفقیت خود را به عادت غذایی خود نسبت داده است.
2: Very superstitious person, I would say, but my coaches are. They eat pizza every day, like every day. And we are 3 weeks here. So, I mean, we're gonna gain so much weight, you guys. It's gonna be terrible.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
1: بله همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: زینالدین زیدان در فینال سال 2006 به مارکو ماتراتزی ضربه سر زد و اخراج شد. این آخرین بازی حرفه‌ای زیدان بود. یکی از بزرگترین فوتبالیست های تاریخ، یکی از عجیبترین خداحافظی ها رو تجربه کرد.
2: شما ریتم قلب

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به مناسبت روز ملی کشور دانمارک برای فردریک دهم پادشاه این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی به پادشاه دانمارک و متی فردریکسن نخست وزیر این کشور ارسال کردند. امارات متحده عربی بار دیگر موفق شد میان روسیه و اوکراین در زمینه تبادل اسرا میانجیگری کند که طی آن 370 اسیر از هر طرف آزاد شدند. با این تبادل مجموع اسرای مبادله شده میان دو کشور در چارچوب میانجیگری های امارات به 7471 نفر رسیده است. این اقدام 24مین مورد میانجیگری امارات در تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین به شمار می رود که بیانگر روابط نزدیک این کشور با هر دو طرف درگیر است. وزارت امور خارجه امارات با تاکید بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک بر تعهد این کشور برای حمایت از تمامی ابتکارات با هدف دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران و کاهش پیامدهای انسانی تاکید کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، کرملین از دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرده است. در پاسخ به نامه سرگشاده زلنسکی که در آن خواستار برگزاری دیداری دو جانبه با هدف پایان دادن به جنگ شده بود، کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور اوکراین در هر زمان می‌تواند برای دیدار با رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره این تحولات واکنش نشان داده است.
2: Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی تیم ملی انگلیس توماس توخل قرار است با شدت گرفتن روند آماده سازی برای جام جهانی در فلوریدا با رسانه‌ها دیدار و گفتگو کند. تیم تحت هدایت وی فردا در دیداری تدارکاتی در شهر تمپا به مصاف نیوزلند خواهد رفت، در حالی که همچنان ابهاماتی درباره ترکیب تیم وجود دارد. راب دورست، خبرنگار شبکه اسکای اسپورتس نیوز، جزئیات بیشتری از این وضعیت ارائه کرده است.
3: England's leakiest World Cup squad announcement ever. Yeah, and I think Thomas Tuchel will be angry about that. The FA won't be happy either. And Thomas Tuchel has certainly put his stamp on things. He doesn't mind making the big decisions and leaving some big names out.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Mamma Mia.
1: Top Hits.
2: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: شمارش معکوس جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: قطر در جام جهانی 2022 اولین میزبانی شد که هر سه بازی مرحله گروهی رو باخت. با وجود میزبانی در زمین نتیجه نگرفتند. فشار میزبان بودن گاهی از خود مسابقات هم سخت‌تره.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات امارات متحده عربی صدور ویزای جدید برای اتباع کشورهای درگیر ابولا شامل کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را به عنوان یک اقدام احتیاطی اضافی به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت بحران، شرایط اضطراری، اداره فدرال هویت، تابعیت، گمرک و امنیت بنادر، این تصمیم از روز شنبه 6 ژوئن اجرا خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم موقت بوده و امکان تمدید آن وجود دارد. با این حال پروازهای باری میان امارات و این سه کشور طبق روال عادی ادامه خواهد داشت. امارات متحده عربی در چارچوب همکاری خود با سازمان بهداشت جهانی از تلاش برای مقابله با شیوع ابولا در جمهوری کنگو حمایت کرده است. مدیر کل سازمان WHO اعلام کرد آخرین محموله کمک‌های بهداشتی در حال ارسال از مرکز لوجستیک اضطراری سلامت جهانی در دبی صورت می‌گیرد. وی افزود این محموله شامل تجهیزات حفاظتی برای کارکنان و اقلام مورد نیاز برای پیشگیری و کنترل عفونت است. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان ملل متحد اعلام کرد که میزان بودجه مورد نیاز برای کمک به لبنان جهت پاسخگویی به افزایش نیازهای انسانی را دو برابر کرده است. این اقدام همزمان با ورود جنگ به چهارمین ماه خود صورت می‌گیرد. هماهنگ کننده مقیم و امور بشردوستانه سازمان ملل در لبنان در این باره گفته است که طی 3 ماه گذشته سراسر لبنان به دلیل تشدید درگیری‌ها با وضعیت سختی روبرو شده است و تلفات غیر نظامیان نگران کننده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ستاره تنیس لهستان مایا خوالسینکا در آستانه دیدار فینال مسابقات اوپن فرانسه گفته است پیتزا میتواند نقش مهمی در موفقیت او داشته باشد. این تنیسور لهستانی نخستین بازیکن راهیافته از مرحله مقدماتی به فینال گرند اسلام از زمان امیلی رادوکانو است. او در دیدار فینال فردا به مصاف میرا آندریووا تنیسور روس خواهد رفت و بخشی از موفقیت خود را به عادت غذایی خود نسبت داده است.
2: Very superstitious person, I would say, but my coaches are. They eat pizza every day, like every day. And we are 3 weeks here. So, I mean, we're gonna gain so much weight, you guys. It's gonna be terrible.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
2: گود مورنینگ،
1: ویک
3: اپ بای بیوتیز.
0: صبح شما با
4: حنا. سلام زنان جون، صبحتون بخیر. می شما خوبی؟
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه تو خودم طلا هستم
5: جون. بابا
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا
4: رفتم به موام رسیدم.
5: به به
8: چون شیر معنی میداری
5: لبخنداتونو میبینم.
0: صبح تو با حنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
9: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

از تو اینجا موند، خاطره ها موند، بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه اوهی دم از سود شدم، نمیخوام

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من به، میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.